0: ספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם ושבת שלום. באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. נמשכים חילופי המהלומות בין ארצות הברית לבין איראן. הצבא האמריקני תקף הלילה במשך 5 שעות באיראן, שזהו הלילה השביעי ברציפות, שבו המדינה תוקפת ברחבי הרפובליקה האסלאמית. לפי הודעת סנקום, הותקפו אתרי מעקב, תשתיות לוגיסטיות צבאיות, מחסני נשק תת-קרקעיים ויכולות ימיות. בהמשך דיווחו כלי תקשורת באיראן על ידי פיצוצים ותקיפות בכמה אזורים במדינה. ירדן, סעודיה, קווייט ובחריין היו יעד לתקיפות התגמול של איראן במהלך הלילה, כשסעודיה לא הותקפה 4 חודשים. צבא ירדן התקן כי ירד 10 טילים ששוגרו לאיראן ולא היו נפגעים. בתוך כך, שגרירות ארצות הברית בירושלים חידשה הלילה את הזרת המסע לישראל. פרסמה התראת הבטחה חדשה וקראה לשקול נסיעות לישראל כתוצאה מהמצב הביטחוני. ממשל טראמפ הודיע לישראל שבכוונתו לשלוח בימים הקרובים עשרות מטוסי תדלוק נוספים שיחנו בשטח ישראל לקראת האפשרות של הרחבת הלחימה מול איראן. כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי בכירים אמריקנים וישראלים. בעקבות ההסלמה בתקיפות וכן תוכניות צבאיות שהוצגו לנשיא ארצות הברית בישיבה בחדר המצב של הבית הלבן, האמריקנים שוקלים לצאת למתקפה רחבת היקף שעשויה לכלול תקיפה של תשתיות גרעין ברחבי איראן. לדברי הבכירים, טראמפ עשוי להורות על התקיפות כבר בימים הקרובים. כתבנו דין פישר מזכיר כי משרד התחבורה סיכם עם ארצות הברית על חנייה של 20 מטוסים בלבד בשטח נמל התעופה בן גוריון כדי לא לשבש את הטיסות האזרחיות, ומשרד הביטחון ממונה על הקצאת שטחי חנייה למתדלקים בבסיסי צהל. בצל המתקפה של אריה דרעי, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הבהיר בדיונים סגורים בימים האחרונים שהוא לא ייתן לאף אחד להכניס את הפוליטיקה לצבא. כך פרסם פרשננו הצבאי ניר דבורי באולפן שישי. בצהל נערכים בתקופה האחרונה לניסיונות להכניס את הצבא לתוך ויכוחים פוליטיים לקראת מערכת הבחירות הקרובה, מתוך חשש שגורמים שונים ינסו להשתמש בצהל כחלק מהקמפיין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: ללא מקדמה,
4: ללא סוף תקופה,
3: ללא ריבית והצמדה,
4: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
3: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם. במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו בכל אזורי הארץ, ומזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים. מחר תורגש התחממות נוספת, ירידה באחוזי הלחות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל. לאורך כל השבוע מזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן מחדשות 12.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

0: שבת, כל השבת רק מוזיקה.
1: שבת מיוזיק.
2: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם ושבת שלום. באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. הצבא האמריקני תקף הלילה במשך 5 שעות באיראן, כשמדובר בלילה השביעי ברציפות שבו המדינה תוקפת ברחבי הרפובליקה האסלאמית. לפי הודעת סנדקוף, הותקפו אתרי מעקב, תשתיות לוגיסטיות צבאיות, מחסני נשק תת-קרקעיים ויכולות ימיות. בהמשך דיווחו כלי תקשורת באיראן על ידי פיצוצים ותקיפות בכמה אזורים במדינה. ירדן, סעודיה, כווית ובחרין היו יעד לתקיפות התגמול של איראן. משמרות המהפכה הוציאו הודעה כי מדינות המערכות כוחות אמריקנים צריכות לצפות לתגובות תואמות. שטחן ישמש לתקיפות על איראן. צבא ירדן עדכן כי ירד 10 טילים ששוגרו מאיראן ולא היו נפגעים. בתוך כך, שגרירות ארצות הברית בירושלים חידשה הלילה את הזרת המסע לישראל, פרסמה התראת הבטחה חדשה וקראה לשקול נסיעות לישראל כתוצאה מהמצב הביטחוני. ממשל טראמפ הודיע לישראל שבכוונתו לשלוח בימים הקרובים 10 מטוסי תדלוק נוספים שיחנו בשטח ישראל לקראת האפשרות של הרחבת הלחימה מול איראן. כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי בכירים אמריקנים וישראלים. בעקבות ההסלמה בתקיפות וכן תוכניות צבאיות שהוצגו לנשיא ארצות הברית בישיבה בחדר המצב של הבית הלבן, האמריקנים שוקלים לצאת למתקפה רחבת היקף שעשויה לכלול תקיפה של תשתיות גרעין ברחבי איראן. לדברי הבכירים, טראמפ עשוי להורות על התקיפות כבר בימים הקרובים. כתבנו דין פישר מזכיר כי משרד התחבורה סיכם עם ארצות הברית על חניה של 20 מטוסים בלבד בשטח נמל התעופה בן גוריון, כדי לא לשבש את הטיסות האזרחיות, ומשרד הביטחון ממונה על הקצאת שטחי חניה למתדלקים בבסיסי צה"ל. בצל המתקפה של אריה דרעי, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הבהיר בדיונים סגורים בימים האחרונים שהוא לא ייתן לאף אחד להכניס את הפוליטיקה לצבא. כך פרסם פרשננו הצבאי ניר דבורי באופן שישי. בצהל נערכים בתקופה האחרונה לניסיונות להכניס את הצבא לתוך ויכוחים פוליטיים לקראת מערכת הבחירות הקרובה, מתוך חשש שגורמים שונים ינסו להשתמש בצהל כחלק מהקמפיין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
9: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם. במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו בכל אזורי הארץ, ומזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים. מחר תורגש התחממות נוספת, ירידה באחוזי הלחות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל. לאורך כל השבוע מזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה.
13: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
8: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן, מחדשות 12.

סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.

0: בהחלט מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

0: שבת מיוזיק.
1: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
3: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם ושבת שלום. באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. הצבא האמריקני תקף הלילה במשך 5 שעות באיראן, שזהו הלילה השביעי ברציפות שבו המדינה תוקפת ברחבי הרפובליקה האסלאמית. לפני הודעת סנטקום הותקפו אתרי מעקב, תשתיות לוגיסטיות צבאיות, מחסני נשק תת-קרקעיים ויכולות ימיות. בהמשך דיווחו כלי תקשורת באיראן על הדי פיצוצים ותקיפות בכמה אזורים במדינה. ירדן, סעודיה, כווית ובחריין היו יעד לתקיפות של איראן. משמרות המהפכה הוציאו הודעה כי מדינות המערכות, כוחות אמריקנים צריכות לצופות לתגובות תואמות אם שטחן ישמש לתקיפות על איראן. צבא ירדן עדכן כי ירד 10 טילים ששוגרו לאיראן ולא היו נפגעים. בתוך כך שגרירות ארצות הברית בירושלים חידשה הלילה את אזהרת המסע לישראל, פרסמה התראת הבטחה חדשה וקראה לשקול נסיעות לישראל כתוצאה מהמצב הביטחוני. ממשל טראמפ הודיע לישראל שבכוונתו לשלוח בימים הקרובים עשרות מטוסי תדלוק נוספים שיחנו בשטח ישראל לקראת האפשרות של הרחבת הלחימה מול איראן, כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי בכירים אמריקנים וישראלים. בעקבות ההסלמה בתקיפות וכן תוכניות צבאיות שהוצגו לנשיא ארצות הברית בישיבה בחדר המצב של הבית הלבן, האמריקנים שוקלים לצאת למתקפה רחבת היקף שעשויה לכלול תקיפה של תשתיות גרעין ברחבי איראן. לדברי הבכירים, טראמפ עשוי להורות על התקיפות כבר בימים הקרובים. כתבנו דיד פישר מזכיר כי משרד התחבורה סיכם עם ארצות הברית על חנייה של 20 מטוסים בלבד בשטח נמל התעופה בן גוריון כדי לא לשבש את הטיסות האזרחיות, ומשרד הביטחון ממונה על הקצאת שטחי חנייה למתדלקים בבסיסי צה"ל. השחקנית, הזמרת והקומיקאית שושיק שני לוי הלכה לעולמה בגיל 91. שני מהשחקניות הוותיקות והמזוהות ביותר בתרבות הישראלית. היא התפרסמה החל משנות ה-50, כשהחלה להופיע בתיאטרון, ובמשך עשרות שנים השתתפה בעוד הצגות רבות וסרטים מצליחים. בנוסף, שרה והקליטה יצירות לילדים, עסקה בדיבוב ולימדה דורות של שחקנים. הייתה נשואה מ-1957 לאריק לוי עד מותו ב-2004, והיא ניחה אחריה את שתי בנותיהן, נועה ויעל לוי. יהי זכרה ברוך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: ללא מקדמה,
12: ללא סוף תקופה,
11: ללא ריבית והצמדה,
12: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם. במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו בכל אזורי הארץ, ומזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים. מחר תורגש התחממות נוספת, ירידה באחוזי הלחות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל. לאורך כל השבוע מזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה.
15: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: כאן נולדתי, כאן.
10: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: עד כאן העדכון שלנו, נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן מחדשות 12.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה

בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.

0: שבת מיוזיק.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 813, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם ושבת שלום באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן, הצבא האמריקני תקף הלילה במשך 5 שעות באיראן, כשזהו הלילה השביעי ברציפות שבו המדינה תוקפת ברחבי הרפובליקה האסלאמית. לפי הודעת סנטקום, הותקפו אתרי מעקב, תשתיות לוגיסטיות צבאיות, מחסני נשק תת-קרקעיים ויכולות ימיות. בהמשך דיווחו כלי תקשורת באיראן על ידי פיצוצים ותקיפות בכמה אזורים במדינה. ירדן, סעודיה, כווית ובחריין היו יעד לתקיפות התגמול של איראן. משמרות המהפכה הוציאו הודעה כי מדינות המערכות כוחות אמריקנים צריכות לצפות לתגובות תואמות אם שטחן ישמש לתקיפות על איראן. צבא ירדן עדכן כי ירד 10 טילים ששוגרו לאיראן ולא היו נפגעים. בתוך כך, שגרירות ארצות הברית בירושלים חידשה הלילה את עזרת המסע לישראל, פרסמה התראת הבטחה חדשה וקראה לשקול נסיעות לישראל כתוצאה מהמצב הביטחוני. ממשל טראמפ הודיע לישראל שבכוונתו לשלוח בימים הקרובים 10 מטוסי תדלוק נוספים שיחנו בשטח ישראל לקראת האפשרות של הרחבת הלחימה מול איראן, כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי בכירים אמריקנים וישראלים. בעקבות ההסלמה בתקיפות וכן תוכניות צבאיות שהוצגו לנשיא ארצות הברית בישיבה בחדר המצב של הבית הלבן, האמריקנים שוקלים לצאת למתקפה רחבת היקף שעשויה לכלול תקיפה של תשתיות גרעין ברחבי איראן. לדברי הבכירים, טראמפ עשוי להורות על התקיפות כבר בימים הקרובים. כתבנו דין פישר מזכיר כי משרד התחבורה סיכם עם ארצות הברית על חנייה של 20 מטוסים בלבד בשטח נמל התעופה בן גוריון כדי לא לשבש את הטיסות האזרחיות, ומשרד הביטחון ממונה על הקצאת שטחי חנייה למתדלקים בבסיסי צה"ל. אבל בעולם התרבות, השחקנית, הזמרת והקומיקאית שושיק שני לוי הלכה לעולמה בגיל 91. שני מהשחקניות הוותיקות והמזוהות ביותר בתרבות הישראלית. היא התפרסמה החל משנות ה-50 כשהחלה להופיע בתיאטרון, ובמשך עשרות שנים השתתפה בעוד הצגות רבות וסרטים מצליחים. בנוסף, שרה והקליטה יצירות לילדים, עסקה בדיבוב ולימדה דורות של שחקנים. הייתה נשואה במשך שנים ארוכות לזמר ולשחקן המנוח אריק לוי, שכיחב לצידה באוצלי גוצלי, והניחה אחריה 2 בנות, נועה ויעל לוי. יהי זכרה ברוך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: ללא מקדמה,
9: ללא סוף תקופה,
0: ללא ריבית והצמדה,
9: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם. במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו בכל אזורי הארץ, ומזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים. מחר תורגש התחממות נוספת, ירידה באחוזי הלחות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל. לאורך כל השבוע מזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: עד כאן העדכון שלנו, אנו נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על

0: ספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
2: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
4: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק מ...

0: כל השבת רק מוזיקה. שבת מיוזיק.
1: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרשמה.

0: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם ושבת שלום באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. חילופי המהלומות בין ארצות הברית לבין איראן, הצבא האמריקני תקף הלילה במשך 5 שעות באיראן, שזהו הלילה השביעי ברציפות, שבו המדינה תוקפת ברחבי הרפובליקה האסלאמית. לפי הודעת סנטקום, הותקפו אתרי מעקב, תשתיות לוגיסטיות צבאיות, מחסני נשק, תת-קרקעים ויכולות ימיות. בהמשך דיווחו כלי תקשורת באיראן על ידי פיצוצים ותקיפות בכמה אזורים במדינה. ירדן, סעודיה, כווית ובחריין היו יעד לתקיפות של איראן. משמרות המהפכה הוציאו הודעה כי מדינות המארחות, כוחות אמריקנים, צריכות לצפות לתגובות תואמות אם שטחן ישמש לתקיפות על איראן. צבא ירדן נתקן כי ירד 10 טילים ששוגרו מאיראן ולא היו נפגעים. בתוך כך שגרירות ארצות הברית בירושלים חידשה הלילה את אזהרת המסע לישראל, פרסמה התראת הבטחה חדשה וקראה לשקול נסיעות לישראל כתוצאה מהמצב הביטחוני. חשיפת חדשות 12, צהל אישר כי מטוסי התדלוק של צבא ארצות הברית יחנו בבסיסי חיל האוויר, כפי שחשף פרשננו הצבאי ניר דבורי. בתאום בין הצבאות כדי למנוע פגיעה בפעילות נדבג, ובשל שיקולים נוספים, הוחלט להנחית את מטוסי התדלוק גם בבסיסי חיל האוויר. מוקדם יותר דווח כי בעקבות ההסלמה בתקיפות וכן תוכניות צבאיות שהוצגו לנשיא ארצות הברית בישיבה בחדר המצב של הבית הלבן, האמריקנים שוקלים לצאת למתקפה רחבת היקף שעשויה לכלול תקיפה של תשתיות גרעין ברחבי איראן. לדברי הבכירים, טראמפ עשוי להורות על התקיפות כבר בימים הקרובים. אבל בעולם התרבות, השחקנית, הזמרת והקומיקאית שושיק שני לוי הלכה לעולמה בגיל 91. שני מהשחקניות הוותיקות והמזוהות ביותר בתרבות הישראלית. היא התפרסמה החל משנות ה-50, כשהחלה להופיע בתיאטרון, ובמשך עשרות שנים השתתפה בעוד הצגות רבות וסרטים מצליחים. בנוסף, שרה והקליטה יצירות לילדים, עסקה בדיבוב ולימדה דורות של שחקנים. הייתה נשואה במשך שנים ארוכות לזמר ולשחקן המנוח אריק לוי, שכיכב לצידה באוצלי גוצלי, והניחה אחריה 2 בנות, נועה לוי ויעל לוי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: ללא מקדמה,
7: ללא סוף תקופה,
6: ללא ריבית והצמדה,
7: ועם 2 אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם. במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו בכל אזורי הארץ, ומזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים. מחר תורגש התחממות נוספת, ירידה באחוזי הלחות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל. לאורך כל השבוע מזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: אנו נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן מחדשות 12.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
3: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: 101 שבת מיוזיק.
1: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם ושבת שלום באולפני אור ויינברג עם החדשות. בצל ההסלמה האזורית, מטוסי התדלוק של צבא ארצות הברית יחנו בבסיסי חיל האוויר, כפי שחשף פרשננו הצבאי ניר דבורי. צהל אישר כי ההחלטה התקבלה בתאום בין הצבאות, כדי למנוע פגיעה בפעילות נתב"ג ובשל שיקולים נוספים. מוקדם יותר דווח כי בעקבות ההסלמה בתקיפות וכן תוכניות צבאיות שהוצגו לנשיא ארצות הברית בישיבה בחדר המצב של הבית הלבן, האמריקנים שוקלים לצאת למתקפה רחבת היקף שעשויה לכלול תקיפה של תשתיות גרעין ברחבי איראן. לדברי הבכירים, טראמפ עשוי להורות על התקיפות כבר בימים הקרובים. בפעם השביעית ברציפות הצבא האמריקני תקף במשך 5 שעות הלילה באיראן. לפי הודעת סנטקום, הותקפו אתרי מעקב, תשתיות לוגיסטיות צבאיות, מחסני נשק תת-קרקעיים ויכולות ימיות. איראן תקפה בתגובה את ירדן, סעודיה, כווית ובחריין. צבא ירדן עדכן כי ירד 10 טילים ששוגרו מאיראן לא היו נפגעים. בתוך כך, שגרירות ארצות הברית בירושלים חידשה הלילה את אזהרת המסע לישראל. פרסמה התראת הבטחה חדשה וקראה לשקול נסיעות לישראל כתוצאה מהמצב הביטחוני. בפעם השלישית ברציפות, מחאות מול בית הקפה בסמטה הפתוח בשבת בירושלים. כתבתנו אינברט ויזר מוסרת כי מפגינים חרדים צועקים שם, הפסיקו להחריב את ירושלים. מנגד, עשרות חילונים באו לתמוך. המשטרה הציבה גדרות בסמטה כדי להפריד בין הצדדים. אבל בעולם התרבות, השחקנית, הזמרת והקומיקאית שושיק שני לוי הלכה לעולמה בגיל 91. שני מהשחקניות הוותיקות והמזוהות ביותר בתרבות הישראלית. היא התפרסמה החל משנות ה-50 כשהחלה להופיע בתיאטרון, ובמשך עשרות שנים השתתפה בעוד הצגות רבות וסרטים מצליחים. בנוסף, שרה והקליטה יצירות לילדים, עסקה בדיבוב, בלימדה דורות של שחקנים. הייתה נשואה במשך שנים ארוכות לזמר ולשחקן המנוח אריק לוי, שכיחב לצידה באוצלי גוצלי, והניחה אחריה 2 בנות, נועה לוי ויעל לוי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
9: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם. במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו בכל אזורי הארץ, ומזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים. מחר תורגש התחממות נוספת, ירידה באחוזי הלחות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל. לאורך כל השבוע מזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן מחדשות 12.

0: שעושה את השבת. שבת מיוזיק, כל רגע.
1: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהופיל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיק טוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
3: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם ושבת שלום. באולפן תליה כהן עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, צבא ירדן דיווח על יירוט והפלת 4 כטב"מים שחדרו למרחב האווירי של המדינה במסגרת תקיפותיה של איראן במדינות האזור, בין היתר גם בסעודיה, כווית ובחרין. זאת בתגובה להתקיפות האמריקניות הלילה, זו הפעם השביעית ברציפות. ובצל ההסלמה האזורית, מטוסי התדלוק של צבא ארצות הברית יחנו בבסיסי חיל האוויר, כפי שחשף פרשננו הצבאי ניר דבורי. צהל אישר כי ההחלטה התקבלה בתיאום בין הצבאות כדי למנוע פגיעה בפעילות נטבג ובשל שיקולים נוספים. קצין צהל במילואים נפצע באורח בינוני בתאונה מבצעית שהתרחשה אתמול בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. מוקדם יותר עדכן דובר צהל כי שוגר מיירט לעבר מטרת שף במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא הופעלו התראות ואין חשש לאירוע ביטחוני. שוב במהלך השבת מחאות מול בית הקפה בסמטה הפתוח בשבת בירושלים. כתבתנו אינברט ויזר מוסרת כי מפגינים חרדים צועקים הפסיקו להחריב את ירושלים. מנגד עשרות חילונים באו לתמוך. המשטרה הציבה גדרות בסמטה על מנת להפריד בין הצדדים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
10: ללא מקדמה,
11: ללא סוף תקופה,
10: ללא ריבית והצמדה,
11: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
10: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, הטמפרטורות הים עלו, מזג האוויר חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד בכל האזורים בארץ. גם הלילה הזה תורגש ההתחממות. מחר הטמפרטורות יעלו, עלייה נוספת בפנים הארץ ובערים, תורגש ירידה באחוזי הלחות, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל. הטמפרטורות לאורך כל השבוע צפויות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, ועומס החום יהיה כבד.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
9: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: עד כאן מחדשות 12.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים. במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
1: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש... יש ארנק
2: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
5: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

0: שבת, כל השבת רק מוזיקה. שבת מיוזיק. בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהופיל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
1: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקומית. קורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
8: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
9: יש ארנק ירוק!
10: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם ושבת שלום באולפן תליה כהן עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, צבא ירדן דיווח על יירוט והפלת 4 כתבאמים שחדרו למרחב האווירי של המדינה במסגרת תקיפותיה של איראן במדינות האזור, בין היתר גם בסעודיה, כווית ובחרין. זאת בתגובה להתקיפות האמריקניות הלילה, זו הפעם השביעית ברציפות. חייל בצבא לבנון נהרג ושניים נוספים נפצעו בפיסוץ תחמושת בכפר אל מנסורי בדרום לבנון. בתחילה דווח בתקשורת במדינה כי מדובר בפיצוץ מטען חבלה שפגע ברכב שבו החיילים נסעו. ראש העיר ניו יורק, זורן ממדני, אמר לניו יורק טיימס כי הוא עדיין מעוניין להביא למעצרו של ראש הממשלה נתניהו, ככל שיגיע כצפוי לעיר לעצרת הכללית של האום בחודש ספטמבר. לדבריו, לא ברור לו אם יש לו את הסמכות המשפטית להורות למשטרת ניו יורק שעליה הוא מפקח לעכב מנהיג זר. הוא ציין כי הוא נמצא בשיח פעיל עם המחלקה המשפטית של העירייה בנושא. שוב במהלך השבת מחאות מול בית הקפה בסמטה פתוח בשבת בירושלים. כתבתנו ענבר טוויזר מוסרת כי מפגינים חרדים צעקו, הפסיקו להחריב את העיר. מנגד, עשרות חילונים הגיעו לתמוך. המשטרה הציבה גדרות בסמטה כדי להפריד בין הצדדים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: ללא מקדמה,
14: ללא סוף תקופה,
13: ללא ריבית והצמדה,
14: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, מזג האוויר חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד בכל האזורים בארץ, גם הלילה הזה תורגש ההתחממות. מחר הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת בפנים הארץ ובערים, תורגש ירידה באחוזי הלחות, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל. הטמפרטורות לאורך כל השבוע צפויות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, ועומס החום יהיה כבד.
14: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
12: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו.

0: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
1: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהופיל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים,

0: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: שבת מיוזיק. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהופיל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים. יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אלת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
6: יש ארנק יו!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
9: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם והשבת שלום. באולפן תליה כהן עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, צבא ירדן דיווח על יירוט והפלת 4 כתבאמים שחדרו למרחב האווירי של המדינה במסגרת תקיפותיה של איראן במדינות האזור, בין היתר גם בסעודיה, כווית ובחרין. זאת בתגובה לתקיפות האמריקניות הלילה, זו הפעם השביעית ברציפות. ראש העיר ניו יורק, זוהרן ממדני, אמר לניו יורק טיימס כי הוא עדיין מעוניין להביא למעצרו של ראש הממשלה נתניהו, ככל שיגיע כצפוי לעיר לעצרת הכללית של האום בחודש ספטמבר. לדבריו, לא ברור לו אם יש לו את הסמכות המשפטית להורות למשטרת ניו יורק, שעליה הוא מפקח לעכב מנהיג זר. הוא ציין כי הוא נמצא בשיח פעיל עם המחלקה המשפטית של העירייה בנושא. 8 צוותי כבאות והצלה פועלים לחיבוי שריפה שפרצה ביער סמוך ליישוב שמשית שבגליל התחתון. לוחמי האש פועלים לבלימת התפשטות האש ולהגנה על בתי המגורים. מהמשטרה נמסר כי הוחלט לפנות את קו הבתים הראשון ביישוב עקב החשש מהתפשטות האש. גבר כבן 75 נפצע באורח קשה בהתהפכות טרקטורון בשטח חקלאי בגליל התחתון. צוות מעדה פינה אותו במסוק לבית החולים רמב״ם שבחיפה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: ללא מקדמה,
12: ללא סוף תקופה,
11: ללא ריבית והצמדה,
12: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, הטמפרטורות הים עלו, מזג האוויר חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד בכל האזורים בארץ. גם הלילה הזה תורגש ההתחממות. מחר הטמפרטורות יעלו, עלייה נוספת בפנים הארץ ובערים, תורגש ירידה באחוזי הלחות, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל. הטמפרטורות לאורך כל השבוע צפויות להיות גבוהות מהרגיל העונה, ועומס החום יהיה כבד.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כאן נולדתי, כאן
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: שבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
6: ארנק יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
7: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
8: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם ושבת שלום באולפן טליה כהן עם החדשות. יותר מ10 בתים עלו באש בחוות גלעד שבשומרון, ענבר טוויזר כתבתנו.
9: שרפה מתפשטת באזור חוות גלעד בשומרון. המשטרה החליטה לפנות את כל יישובי חוות גלעד, אחרי ש13 בתים כבר נפגעו מהלהבות. הבאית שהוקפצה לסייע במאמצי הכיבוי נפגעה בעצמה מהאש. לוחם אש פונה לקבלת טיפול רפואי.
8: מוקדם יותר פרצה שריפה ביער סמוך ליישוב שמשית שבגליל התחתון. לוחמי האש פועלים לבלימת התפשטות האש ולהגנה על בתי המגורים. מהמשטרה נמסר כי הוחלט לפנות את קו הבתים הראשון ביישוב עקב החשש מהתפשטות האש. משרד הבריאות של איראן הודיע כי לפחות 50 בני אדם נהרגו בתקיפות האמריקניות מאז 27 ביוני. לפי המשרד האיראני, 500 בני אדם נפצעו. אחרי המתקפה האמריקנית הלילה, איראן הגיבה בירי למדינות האזור. צבא ירדן דיווח על יירוט והפלת 4 כטב"מים שחדרו למרחב האווירי של המדינה במסגרת תקיפותיה של איראן. ראש העיר ניו יורק, זורן ממדני, אמר לניו יורק טיימס כי הוא עדיין מעוניין להביא למעצורו של ראש הממשלה נתניהו ככל שיגיע לעיר לעצרת הכללית של האום בחודש ספטמבר. לדבריו, לא ברור לו אם יש לו את הסמכות המשפטית להורות למשטרת ניו יורק שעליה הוא מפקח לעכב מנהיג זר. הוא ציין כי הוא נמצא בשיח פעיל עם המחלקה המשפטית של העירייה בנושא. צעיר כבן 18 טבע בבריכה בעין בוקק סמוך לים המלח. צוות מגן דוד אדום פינה אותו במסוק לבית החולים סורוקה שבבאר שבע, כשמצבו קשה והוא מורדם ומונשם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: ללא מקדמה,
12: ללא סוף תקופה,
11: ללא ריבית והצמדה,
12: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, הטמפרטורות הים עלו, מזג האוויר חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד בכל האזורים בארץ. גם הלילה הזה תורגש ההתחממות. מחר הטמפרטורות יעלו, עלייה נוספת בפנים הארץ ובערים, תורגש ירידה באחוזי הלחות, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל. הטמפרטורות לאורך כל השבוע צפויות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, ועומס החום יהיה כבד.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: כאן נולדתי, כאן
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.

0: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהופיל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק.

0: 101 שבת מיוזיק.
1: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
2: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
7: יש ארנגיות!
8: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
10: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
9: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
11: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי אם ארצות הברית תתקוף הלילה תשתיות באיראן, יש לפנות מיד את שדות התעופה של דובאי ואבו דאבי ואת הנמלים הימיים של פוג'רה וג'בל עלי. כך על פי גורם צבאי. מוקדם יותר הודיע משרד הבריאות של איראן כי לפחות 50 בני אדם נהרגו בתקיפות האמריקניות מאז 27 ביוני ו-500 נפצעו. בתקשורת הפלסטינית מדווחים כי צהל תוקף בעיר עזה. על פי הדיווח, 5 נהרגו בהם ילדה בתקיפת צהל שכוונה לדירה בשכונת נאסר. לפי הדיווח נפצעו כמה נוספים. שגריר ישראל באום דני דנון מגיב לדבריו של ראש עיריית ניו יורק ואומר כי ממדני נכשל בניהול העיר ניו יורק. ראש ממשלת ישראל יגיע לעיר, ינאם בפני העצרת הכללית של האום בגאווה ויעמוד בפני העולם. מוקדם יותר אמר ממדני כי הוא עדיין מעוניין להביא למעצרו של ראש הממשלה נתניהו ככל שיגיע לעיר בחודש ספטמבר. יותר מ10 בתים עלו באש בחוות גלעד שבשומרון. ענבר טוויזר כתבתנו.
12: שרפה מתפשטת באזור חוות גלעד בשומרון. המשטרה החליטה לפנות את כל יישובי חוות גלעד אחרי ש13 בתים כבר נפגעו מהלהבות. קבעית שהוקפצה לסייע במאמצי הכיבוי נפגעה בעצמה מהאש. לוחם אש פונה לקבלת טיפול רפואי.
11: מוקדם יותר פרצה השריפה ביער סמוך ליישוב שמשית שבגליל התחתון. לוחמי האש פועלים לבלימת התפשטות האש ולהגנה על בתי המגורים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: ללא מקדמה.
15: ללא סוף תקופה.
14: ללא ריבית והצמדה.
15: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה? קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, הטמפרטורות הים עלו, מזג האוויר חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד בכל האזורים בארץ. גם הלילה הזה תורגש ההתחממות. מחר הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת בפנים הארץ ובערים, תורגש ירידה באחוזי הלחות, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל. הטמפרטורות לאורך כל השבוע צפויות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, ועומס החום יהיה כבד.
15: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: כאן נולדתי כאן.
13: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, עד כאן מחדשות 12.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-3-1-6 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
3: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

0: אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק. סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113. כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: ספא בנעמי, חוויית הספא בגליל.
3: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי גורם צבאי איראני אומר שאם ארצות הברית תתקוף הלילה תשתיות באיראן, יש לפנות מיד את שדות התעופה של דובאי ואבו דאבי ואת הנמלים הימיים של פוג'רה וג'בל עלי. מוקדם יותר הודיע משרד הבריאות של איראן כי לפחות 50 בני אדם נהרגו בתקיפות אמריקניות מאז 27 ביוני וה-500 נפצעו. בתקשורת הפלסטינית מדווחים כי צהל תוקף בעיר עזה. על פי הדיווח, 5 נהרגו, בהם ילדה, בתקיפת צהל שכוונה לדירה בשכונת נאסר. לפי הדיווח נפצעו כמה בני אדם נוספים. שגריר ישראל באום דני דנון מגיב לדבריו של ראש עיריית ניו יורק ואומר כי ממדני נכשל בניהול העיר ניו יורק, ראש ממשלת ישראל יגיע לעיר, ינאם בפני העצרת הכללית של האום בגאווה ויעמוד בפני העולם. מוקדם יותר אמר ממדני כי הוא עדיין מעוניין להביא למעצרו של ראש הממשלה נתניהו ככל שיגיע לניו יורק בחודש ספטמבר. שני לוחמי אש נפצעו באורח בינוני וקל במהלך המאמצים להשגת שליטה על השריפה בחוות גלעד, כך נמסר מכבאות והצלה. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי ובמקום נותרו עשרות צוותי כיבוי וחילוץ מכלל רחבי הארץ בסיוע מסוק ו8 מטוסי כיבוי. שני מקרי טביעה בתוך כשעה, צוותי מדע הוזעקו לחוף הסלע שבבת ים וחברו למציל שמשה מהים אישה כבת 50 כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. לאישה הוענק טיפול רפואי והיא פונתה לבית החולים וולפסון תוך ביצוע פעולות החייאה. לאחר מכן צוותי מדע הוזעקו לחוף הדייגים בחדרה, שם ביצעו פעולות החייאה בגבר כבן 45, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: ללא מקדמה,
9: ללא סוף תקופה,
8: ללא ריבית והצמדה,
9: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
8: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והורגשה הכבדה בעומס החום. הלילה אומנם יהיה חם יותר, אבל פחות לח בפנים הארץ ובהרים. לאורך מישור החוף אחוזי הלחות גבוהים גם בשעות הלילה. מחר נרגיש התחממות נוספת, חם מהרגיל לעונה בכל האזורים בארץ, יבש בפנים הארץ ובהרים, אוויר לאורך מישור החוף, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
7: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו

0: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
1: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
2: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: כל שבת, כל השבת רק מוזיקה. שבת מיוזיק. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פרסם הודעה בכתב באיים על ארצות הברית ומסר הפרות ההתחייבויות החוזרות ונשנות של השטן הגדול כלשונו כלפי מזכר ההבנות, הוכיחו שוב לכולם עד כמה חתימתו של נשיא ארצות הברית היא חסרת ערך, וכי בריונות, שאיפה להגמוניה ופראיות הן חלקים בלתי נפרדים מהאידיאולוגיה האמריקנית. זאת בעקבות התקיפות האמריקניות הנמשכות זה שבוע. דובר צהל הודיע כי חיל האוויר בהכוונת כוחות צהל מחטיבת הקומנדו הפועלים בפיקוד אוגדה 36 זיהה חוליית מפעילי רחפני נפץ של חיזבאללה שהסתתרה סמוך למרחב הביטחוני בדרום לבנון. החוליה הפעילה רחפן נפץ באזור הכוחות בכפר תבנית וחוסלה בתקיפת חיל האוויר. השריפה בשומרון, הוקם צוות חקירה מיוחד בשיתוף צהל כאשר נבדק חשד להצתה. 13 בתים נשרפו בחוות גלעד ושני לוחמי אש נפצעו בינוני וקל ופונו לקבלת טיפול רפואי. בנוסף, רכב כיבוי ממוגן ירי ניזוק מקרינת חום ותושב המקום שהתעלף פונה במצב קל. במוקדי השריפות בצפון הושגה שליטה על האש. נשיא הונגריה חתם על התיקון החוקתי המסיים את כהונתו כנשיא, כך לפי הצהרה שפרסם מוסד הנשיאות במדינה. ביום שני האחרון הפרלמנט אישר את השינוי בחוקה שמטרתו להביא להדחתו מהתפקיד, זאת כחלק מהבטחתו של ראש הממשלה החדש פטר מג'אר לפרק את המערכת השלטונית שהקים ראש הממשלה לשעבר ויקטור אורבן בשנות שלטונו הממושכות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: ללא מקדמה,
8: ללא סוף תקופה,
7: ללא ריבית והצמדה,
8: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והורגשה הכבדה בעומס החום. הלילה אומנם יהיה חם יותר, אבל פחות לח בפנים הארץ ובהרים, לאורך מישור החוף אחוזי הלחות גבוהים גם בשעות הלילה. מחר נרגיש התחממות נוספת, חם מהרגיל העונה בכל האזורים בארץ, יבש בפנים הארץ ובהרים, הביא לאורך מישור החוף, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
4: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-3-1-6 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

0: שבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ' 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
0: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי שני חיילים אמריקנים נהרגו בירדן במהלך מתקפת טילים איראנית. לפי ההודעה, חייל נוסף נעדר. בסנטקום הודיעו בנוסף כי 4 חיילים פונו לטיפול רפואי בבתי החולים ושוחררו. מוקדם יותר הערב איים המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, בהודעה בכתב. הפרות ההתחייבויות החוזרות ונשנות של השטן הגדול, כך כלשונו, כלפי מזכר ההבנות, הוכיחו שוב לכולם עד כמה חתימתו של נשיא ארצות הברית היא חסרת ערך, וכי בריונות, שאיפה להגמוניה ופראיות הן חלקים בלתי נפרדים מהאידיאולוגיה האמריקנית. דובר צהל הודיע כי חיל האוויר בהכוונת כוחות צהל מחטיבת הקומנדו, הפועלים בפיקוד אוגדה 36, זיהה חוליית מפעילי רחפני נפץ של חיזבאללה, שהסתתרה סמוך למרחב הביטחוני בדרום לבנון. החוליה הפעילה רחפן נפץ באזור הכוחות בכפר טיבנית, וחוסלה בתקיפת חיל האוויר. במקביל בעזה, צהל תקף במרכז הרצועה וחיסל צלף בג'יהאד האסלאמי. עוד נמסר מדובר צהל כי בתקיפה נוספת בצפון רצועת עזה, צהל חיסל ראש מדור במטה המבצעים של חמאס. בשעה זו מתקיימות הפגנות נגד הממשלה ברחבי הארץ. גלעד גולן, אבא של רב סרן במילואים סגי גולן, זיכרונו לברכה, שנפל על הגנת בערי בשמונה באוקטובר 2023, קרא במוקד המחאה בכיכר הבימה בתל אביב להקמת ועדת חקירה ממלכתית.
1: אין ספק שהיו כשלים לאורך ולרוחב. בדרג המדיני אף אחד לא קיבל אחריות. כשהממשלה לא לוקחת אחריות ולא מקימה ועדת חקירה כלשון החוק, אין שום סיכוי שמשהו ישתפר. המצב הזה הוא פשוט בלתי נסבל. כל דמי בנותינו ובנינו זועקים מן האדמה, ואין קול ואין עונה.
7: אחרי יותר מחמש שעות הושגה השליטה על השריפה בשומרון. עוד הוקם צוות חקירה מיוחד בשיתוף צה"ל כאשר נבדק חשד להצתה. 13 בתים נשרפו בחוות גלעד ושני לוחמי אש נפצעו בינוני וקל ופונו לקבלת טיפול רפואי. גם במוקדי השריפות בצפון הושגה שליטה על האש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
9: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והורגשה הכבדה בעומס החום. הלילה אומנם יהיה חם יותר, אבל פחות לח בפנים הארץ ובהרים. לאורך מישור החוף אחוזי הלחות גבוהים גם בשעות הלילה. מחר נרגיש התחממות נוספת, חם מהרגיל לעונה בכל האזורים בארץ, יבש בפנים הארץ ובהרים, הביא לאורך מישור החוף, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כאן נולדתי כאן. בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.

0: תחנה אחת, שבת מיוזיק.
1: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
2: שלום, שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של הרדיו הנהדר. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. כמידי שבוע אנחנו נפגשים בתוכנית הקבלה המרכזית, והיום כמובן לקראת יום מאוד מיוחד, 9 באב, יום ט' באב שבו חרבו שני בתי המקדש. לא לפני שאנחנו נתחיל את שידורנו באור הזוהר והקבלה, הייתי אפרים בן צבי, נאמר לכם שדנה ביטון היא על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית. אם כן, אנחנו לקראת 9 באב, יש לנו הרבה מה לדבר על נושא של ט' באב. הרבה דברים אירו בתשעה באב, יום מאוד מיוחד, יום היסטורי, יום שגם בתוך הגלות יש גאולה, אני אדבר על זה אוטוטו, אבל לא לפני שאנחנו צריכים להבין את מהות היום, את היום עצמו, להבין גם את הסגולות של היום הזה. גם כן, גם בתשעה באב יש הרבה סגולות. יש ימים בלוח השנה היהודי שאנחנו מציינים כזיכרון היסטורי, ויש ימים שאמורים לשנות גם את החיים שלנו. תשעה באב הוא אחד מהם. לאורך ההיסטוריה ידוע שעם ישראל עבר כל כך אסונות רבים עד עצם היום הזה. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, גירושים, פרעות, מסעות צלב, גירוש ספרד, שואה ארורה, 7 באוקטובר, כאילו כל הדמעות של העם היהודי התנגזו אל היום הזה. קטיפת החיילים, טבח, פיגועים. אבל נשאלת השאלה, מה רוצה הקדוש ברוך הוא? מה רוצה הקדוש ברוך הוא שנלמד מכל הדברים הללו? מה זה? איך אפשר בכלל ללמוד? כאב, שכול, יתומים, אלמנות. חז"ל לא הסתפקו בתיאור החורבן, אלא גילו לנו את השורש, בית המקדש השני, שהיה מלא, מלא בתלמידי חכמים, מלא בתורה, מלא במצוות, מלא בגמילות חסדים. הוא חרב בגלל דבר אחד, שנאת חינם. כמה זה מטלטל. אפשר ללמוד תורה, אפשר להתפלל, אפשר לקיים מצוות, ובכל זאת לאבד את הדבר היקר ביותר, אם אין אהבת ישראל. והחורבן לא התחיל כאשר חיילי רומא הציתו את בית המקדש. הוא התחיל שנים קודם לכם. כמה אנשים הפסיקו לכבד זה את זה, כאשר מחלוקת הפכה לשנאה. לשנאה! וכאשר האגו גבר על האחדות, הנה התוצאה. כואב. צובט, בוכים, כאב עצום, עד עצם היום הזה, כל העולם שרוי בגלות, ובמיוחד עם ישראל שאמור להיות אור לגויים. אנחנו, בנים אתם לשם אלוקיכם, כל יום הקדוש ברוך הוא אומר, ברוך אתה השם, אנחנו מברכים. הבוחר בישראל באהבה. הכהנים מברכים באהבה, יברכה השם וישמרך, יאיר השם פניו אליך ויחונקה, באהבה. אין אהבה, אין כלום, יש כאב, יש חול. ואנחנו חיים בתקופה מיוחדת. זכינו לראות קיבוץ גלויות, מדינת ישראל. עולם התורה הפורח שלא היה כדוגמתו במשך דורות, היכולות הצבאיות שלנו, הצבא הקדוש, החיילים הקדושים. והנה, מה קורה? לצד כל הטוב הזה אנחנו רואים מחלוקות קשות, פילוג, שיח פוגני, לשון הרע, זלזול, כתלוגים בין קבוצות שונות בעם ישראל. ומה זה מעניין אותי בכלל מי צודק? מה זה מעניין אתכם מי הצודק? השאלה היא, האם נצליח להישאר אחים? זה מה שמעניין אותי. נישאר אחים או לא? גם שאנחנו לא מסכימים. והרב קוק כתב משפט מופלא. אם נחרבנו ונחרב העולם עמנו, אז על ידי שנאת חינם נשוב להיבנות, ועולם עמנו ייבנה על ידי אהבת חינם. אהבת חינם זה לא פירוש להסכים עם כל אדם. אהבת חינם פירושה לכבד גם את מי שחושב אחרת. לראות בכל יהודי בן של מלך, להבין שעם ישראל גדול מכל מחלוקת. אבל אנחנו לא יכולים לבנות בית המקדש באבן, אבל כל אחד יכול להניח, אתם יודעים, עוד איזה לבנה רוחנית, עוד איזה מעשה טוב, עוד משהו טוב, עוד עזרה לזולת, עוד אהבת חינם. כאשר אדם שומר את לשונו, כאשר הוא מבקש סליחה, כאשר הוא מבטר, כאשר הוא מסייע לנזקה, כאשר הוא מפסיק להפיץ רכילות, כאשר הוא מחפש את הטוב בזולת, כאשר הוא לא שומע לכל מיני רבני טיק טוק, כך בונים את ירושלים. חז"ל אמרו שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זה לא איזה אמירה של ייאוש, זה אמירה של אחריות. אנחנו לקראת תשעה באב. היא מלמדת שכל דור יכול להיות גם הדור שיזכה לראות את בניינו. אולי דווקא בתקופה שבה העולם במלא במחלוקות, הקדוש ברוך הוא מחפש אנשים שיודעו לזרוע שלום. ויכוחים וויכוחים, מי צודק, איך צודק, כל אחד בתקשורת מראה כמה שהוא צודק, כמה שהוא חכם, כמה שהוא יודע, כמה שהוא יכול להשפיל, כמה שהוא יכול להביא קושיות, שאף אחד לא יכול לענות, והוא החכם. אין צודק, אין צודק. הקדוש ברוך הוא צדיק, צדיק אתה השם, הכל בא עלינו. ובתשעה באב אנחנו לא רק בוכים על מה שהיה, אנחנו מקבלים על עצמנו להיות טובים יותר ממה שהיינו אתמול. וזו הדרך שבה מתחילה הגאולה. אז יהי רצון שאנחנו לקראת תשעה באב, ולפני שנעלה את המאזינים הראשונים שלפנינו, אז אנחנו נאמר לכם שכמובן יש לי הפתעה פה בשידור, ואם אנחנו לקראת תשעה באב, אז יש פה איזה משהו שאני רוצה ככה לפרסם אותו בציבור, ותעבירו את זה ותשתפו את זה, מאוד חשוב. לפני שנעלה את המאזינים, והנה, יש לנו פה גם את הטכנאית השידור שלנו ואת המפיקה שלנו, וגם בתוכניתנו אור הזוהר והקבלה, אנחנו פה מפיצים אור, והאור הזה שאני עומד להפתיע אתכם, אני פונה פה לכל מי ששומע וזקוק או צריך בית כנסת, מוסד מסוים, לא יודע, בית יתומים, או כל מקום, או בית ספר, אנשים שמתפללים ואין להם ספר תורה, אנחנו פה באור הזוהר והקבלה רוצים לתרום לכם ספר תורה מהודר, חינם אין כסף, מהודר, על פי נוסח הארי הקדוש, ספר יקר מאוד, ספר תורה. אז אם יש בית כנסת או איזה מוסד או איזה מקום או פנימיה או משהו שבאמת נזקקים לספר תורה, לא שיהיה לו בהיכל איזה 3, 4 ו-5 ספרי תורה, אנחנו מדברים על מקום שהוא זקוק באמת לספר תורה, אז פנו אליי, ובעזרת השם ניצור איתכם קשר, וכמובן בסייעתא דשמיא נכניס ביחד ברננה את ספר התורה למקומכם. אז חפשו אותי, הרב אפרים בן צבי בעברית, בפייסבוק, וכמובן שילחו לי הודעה או פה למערכת. טוב, אנחנו נצא לדרך. הטלפון שלנו כאן לעלייה לשידור הוא 026-485-485, 026-485-485. ואנחנו פונים למאזינים היקרים ונאמר שלום לאייל היקר.
3: שלום וברכה.
2: שלום וברכה אייל. בבקשה אייל, תאריך לידה.
3: 14-11-1988.
2: מצוין. אני איתך, בבקשה.
3: ככה הרב, היום אני, כיום אני עובד בעבודה כבר 12 שנים. אני...
2: רק תגביה את קולך, שאני אשמע okay. אותך טוב יותר.
3: סליחה. אני 12 שנים עוסק בתחום הביטחון, בחברה מאוד מבוססת ומסודרת. בתקופה האחרונה קיבלתי כל מיני הצעות עבודה. אחת מהם היה בעצם לעבור לגור בקיבוץ דתי ולהיות שם אחראי על כל נושא הביטחון. קיבוץ בדרום, קיבוץ צד. ובמקביל לזה קיבלתי עוד איזושהי הצעה לסמנכלות באיזושהי חברה שמתעסקת בכוח האדם. אני הרבה שינויים עברתי בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות, גם חתונה, גם בן ראשון שנולד לי, אחרי שלוש בנות. ואני מרגיש ככה מתוך איזשהו מקום פנימי שאני כן צריך לעשות אולי איזשהו שינוי. ולכן אני פונה לרב.
2: כמה זמן אתה שמה?
3: 12 שנים.
2: או, הבנתי, הבנתי. אוקיי, יפה. אתה יודע, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. אתה יודע, הנושא של פרנסה, אנחנו לא יומן כי יסופר. אנחנו עוד כחודשיים, אנחנו נמצא את עצמנו ביום הרת עולם, יום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. ראש השנה, אנחנו יודעים שמראש השנה ועד ראש השנה מוקצבים לו לאדם מזונותיו. בגלל זה בראש השנה אנחנו מתפללים ומבקשים מהבורא בתחנונים, בני, חיי ומזונה. בנים, חיים, כמובן חיים בריאים, צריכים להוסיף את המילה בריאים. זה לא משנה הכמות, זה משנה גם האיכות. גם הכמות, אבל כמות ואיכות זה דבר שהוא מנצח. ובנים, מה זה בנים? גם אנשים ש... כמובן נשים שרוצות להרות, להיכנס להיריון, זר הבר קיימה, פריון, אבל בנים הייתי מוסיף, בנים חיים טובים וקיימים, בפרט בדור שלנו, ויש לנו את הנושא של פרנסה, נכון? בני חיי ומזונה. מזונה זה מזונות. בגלל זה גם בנושא של אדם שמקדש את האישה, בכתובה, אז אחד מהנוסחים זה אנא אזון והחלקל והפרנס.
3: נכון.
2: זאת אומרת שהוא השליח של בורא עולם. אז בוודאי שעכשיו זו התקופה הטובה להגיע להחלטות לקראת השנה החדשה, כי אנחנו אי אפשר להאמין שאוטוטו כבר עוד מעט מתקרבת לשנה חדשה, כי גז חיש ונעופה. אז בוודאי ובוודאי שאנחנו נפתח בספרים הקדושים, ונתפלל למי שאמר והיה עולם, שלא תהיה תקלה תחת ידינו, ותן לי מספר בין אחת ל-72, בבקשה.
3: 22.
2: אז תמתין בבקשה, ואנחנו נבדוק. תמתין.
3: תודה רבה.

0: תשמע, יש מהלכים שצריכים להמתין, למרות שקיבלת מבורך, מבורך, מבורך על המהלך שלך. ואתה יודע, השינוי זה מלשון משנה, משנה זאת היא עוד שמונה, וגם נשמה. ואתה מקבל, כמו שאומרים, מבורך, מבורך, מבורך, על הפעולות שאתה רוצה לעשות. דרך אגב, בדקת מזוזות לאחרונה?
1: כן, הבית הוא חדש, האמת שבכניסה לבית עכשיו בדיוק החלפנו את הדלת כניסה,
0: אז
1: היום אני כבר צריך להחזיר לשם את המזוזה. כן, הכל חדש לגמרי.
0: אבל אתה רואה הדיוק שפותחים פה בספר הזוהר הקדוש, בדיוק אני מדבר משהו על מזוזה, אני לא מקבל, אני רואה כאילו סוג של חוסר בבית. ובדיוק אתה מדבר איתי שאתה עדיין לא החזרת את המזוזה לשער הבית, נכון? בכל שעריך, זה הפסוק שככה, אתה יודע, ככה, דרך אגב, ברוך השם, אנרגיה טובה קיבלתי, בית מבורך, מעולה, ואתה יודע, בן איש חי כותב, רבי יוסף חיים מבגדד, שהיה מקובל מאוד מאוד גדול ועצום, אז כותב גם בספרים שלו, ספר ההלכות שלו, ואתה יודע, יש שמירת הנפש ושמירת הגוף, וזו סגולה מאוד מאוד טובה. להיכנס לבית חדש ברגל ימין, זה לקחת זאטר ומלח ולשים על השולחן, איפה שאוכלים בו, שיהיה תמיד מונח. או, אתה רואה? יפה.
1: זה של אמא.
0: יפה, זה קיבלת מאמא, אתה רואה? זה לא, אתה יודע, יש, אני מרצה גם בנושא של כל מיני אמונות תפלות למיניהם, אבל יש גם אמונות שיש להם שורשים במקורות שלנו, ואנחנו יודעים שזאתר זה אזוב, והתורה מדברת על נושא של אזוב, ובתקופה האחרונה אני עובד גם על איזה פרויקט חדש מאוד מיוחד, בדברי חז"ל הקדושים מהמקורות, אוסף של הרבה הרבה דברים. בסך הכל קיבלתי אנרגיה טובה עבורך, צעד טוב, צעד מבורך, ואתה יודע, אני רואה גם הריון בדרך.
1: בעזרת השם.
0: וואו. תשמע, זה ניסים ונפלאות, עשה השם.
1: וואו.
0: ברוך השם. מה אתה רוצה? קיבלת הכל מבורך, פתחנו את התוכנית והכל מבורך.
1: נכון.
0: ברוך השם. אז אני מברך אותך ואת הגברת ואת הבית שלך, שתעשה את הצעד ויהיה לך ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך.
1: הרב, שאלה אחרונה, כרגע לא לעשות שום דבר, נכון?
0: נכון, תמתין.
1: אוקיי, תודה רבה הרב.
0: בשורות טובות, רק דברים טובים.
1: אמן, תודה, הכל
0: טוב. אמן, אמן, אמן, כן יהי רצון. איזה יופי, איזה יופי. אז לפני שאנחנו נעבור למאזין, קיבלתי פה איפה זה... כן, עוד דקה אני אמצא את זה. אני רוצה פשוט להגיש לכם את זה מתוך האלון משכן שילה. לא פעם ולא פעמיים שואלים אותי, הרב, האם בחוכמת המספרים שאתה מלמד נומרולוגיה, דרך אגב, אנחנו עוד מעט פותחים קורס צופנת פרנח על פי תורת הקבלה, עם מקורות מדהימים, חישובים קבליים שלא שמעת אוזן מעולם, ותוכלו להצטרף לקורס המיוחד הזה, קורס נמרולוגיה קבלית, תוכלו לטלפן ל-053-771-5000 או למוקד שלנו, ולהירשם לקורס נמרולוגי מדהים צופנת פענח, והייתי קורא לזה משודרג מיוחד, שייתן לכם הרבה כוח ומשמעות בחיים, וכלים נהדרים. ואחד מהדברים ששאלו אותי, הרב, לא פעם ולא פעמיים, האם בחוכמת המספרים, האם זה נכון שיש בכלל כוח במספרים על תדר הבית, מספר הבית, האם זה באמת נכון או לא נכון? אז דווקא השבוע, שבוע שעבר, הייתי במשכן שילה, משהו מאוד מעניין. יש אלון מאוד מיוחד שמחולק בבתי הכנסת. וקודם כל, אין דבר כזה בית טוב ובית רע. בואו נתחיל עם זה. יש בית שהוא לא כל כך טוב ואפשר לשפר אותו. אז בואו נתחיל עם זה. אבל דבר שני, מביא את זה הרב בן ציון, אבא שאול, זכר צדיק וקדוש לברכה, ששאל אותו אברך מסוים שיש איזה דירה שהיא זולה, אבל, ב... אבל מה שם חשוכה, אבל ממש בזיל הזול, שאפשר, כמו שאומרים, מציאה. מציאה, והאם כדאי לקנות אותה. אז הרב שאל אותו, אבל חושך, אתה יודע, זה לא טוב לאישה, לא טוב לילדים, דירה חשוכה, למרות שאפשר גם להעיר אותה, יש פתרונות. אבל בכל זאת, למה בחרת? בגלל שהיא זולה בחרת? אז הוא אמר, כן, בגלל שהיא זולה, אני בחרתי את הדירה הזו. אבל דרך אגב, כבוד הרב, הדירה הזאת הייתה של כף החיים. כף החיים, אחד מקובל אלוקי, סבו של הרב יעקב סופר, והוא היה גר כמובן בירושלים, הוא חיבר את הספר על ההלכות, על פי גם גדולי המקובלים, הוא מקבץ הרבה הרבה דברים נפלאים, והדירה הזו הייתה שלו. שמע את זה הרב, ואמר לו, אתה יודע כמה הקירות ספגו את התורה שלו, את לימוד התורה שלו ואת המעשים הטובים שלו, אז בוודאי במצב כזה תקנה את הבית. מה אנחנו למדים מפה? שלא פעם ולא פעמיים, שאנחנו שומעים גם אדם שרוצה לבחור בית, לרכוש בית, מדבר על יד שנייה בדרך כלל, וזה כתוב בספר של הרב שרעבי, אז אדם רוצה להיכנס לבית, ובבית הזה מישהו התאבד, או שהתגרשו, או שקרה איזה אסון מסוים. אז בוודאי שזה משפיע על קירות הבית, ואנחנו יודעים שבשעת דינו של האדם, אפילו קורות ביתו של אדם, מעידין לו בשעת הדין. וזה פסוק מפורש. אבן מארץ, אבן מקיר תזעק. ולא רק זה, אלא אנחנו רואים שבאמת האנרגיה היא פועלת גם בדומם, צומח, חי ומדבר. אז אם כך, מה עושים? אז בוודאי שלפני שאדם נכנס לבית כזה, שקרה בו איזה אסון מסוים, אז צריך לסייד ולצבוע את הבית. זה דבר בסיסי ראשוני, ואחר כך גם חנוכת בית, כמו שכותב הרב שרעבי, ואפילו בבית שהוא סחור. כדי להכניס אנרגיה טובה, יהיה ביתך בית ועד לחכמים. יוצא מפה, אז נגיד בחוכמת המספר, לא צריכים כל כך להתייחס לזה, אבל בוודאי ובוודאי, שיש אנרגיה לבית, מי היה בתוך הבית הזה? זה בוודאי שמעביר, ויש לי פה המון המון סיפורים של אסונות שקרו, ולמקרים שקרו, לפעמים גם ילודה שנעצרה, בגלל בית מסוים, בוודאי שלבית עצמו, יש תדר, שצריכים כמובן לשנות את התדר, על ידי כל מיני תיקונים, צביעת הבית, הכנסת דברים מסוימים, וכו' וכו' וכו', וגם קמיעים ולחשים וכל מיני דברים כאלה. טוב, אנחנו נעבור למיכאל.
2: אהלן הרב, שלום וברכה.
0: שלום לך מיכאל, איך אתה מרגיש?
2: אני מרגיש מצוין, עודו להשם כי טוב.
0: כי לעולם חסדו, תאריך לידתך.
2: 23/8/1991.
0: מצוין, אני איתך בבקשה.
2: קודם כל הרב, רציתי לשאול לך שאלה. אני מותר לשאול שני שאלות או שזה שאלה אחת?
0: אתה יכול לשאול

0: לנו את החוזה, כי היא מאוד מצחן בעיני הדירה הזאת. וגם מה הרב רואה לגבי ההצלחה במוזיקה, אתה יודע, התגשמות החלום, מה שנקרא.
1: תשמע, קודם כל יישר כוח, רצון זה אותיות צינור. אדם תמיד צריך לשאוף לפסגה ולהתפלל למי שאמר והיה העולם. תמיד לזכור שיש את המנהל שלנו של העולם, והוא המפרנס הזן לכל, והוא נותן לנו את ההצלחה. אשרי האיש שבאמת מתחבר אל הכוח העליון, לבורא התברך, למצוות, למעשים טובים, לאהבת הזולת ולחסד. ובוודאי שהאושר והכבוד לך השם הגדולה הגבוהה והתפארת והנצר והעוד. והקדוש ברוך הוא שולט על הכל, אז אנחנו כולנו הבנים שלו, רק צריכים לבקש ממנו בצורה נכונה. ובוודאי שאנחנו מתחברים לאור. כל אחד כמובן פה נולד עם ייעוד, עם תפקיד. כל אחד צריך להתחבר. ובוודאי ובוודאי שאם אדם, בדרך שאדם הולך מוליכין אותו, הבא להתאר, מסייעין בידו. לעומת זאת הבא להתאמה פותחין לו. ובוודאי ובוודאי שפיתחו לי כפיתחו של מחת, אפתח לכם אולם מלא. אומר בורא עולם, תפתח לי קצת פתח, אני אפתח לך עולם מלא. אז בוודאי שאנחנו צריכים להעריך גם את הדברים המעטים, ולא רק את הדברים הגדולים. אנחנו נפתח בספר הזוהר הקדוש עבורך, מספר בין 1 ל-72.
0: עוד הפעם?
1: מספר בין 1 ל-72, תבחר.
0: וואו.

0: דוד ושלמה, יש אצלך במשפחה?
1: דוד ושלמה, יש לי, כן, יש לי דוד, אבל יש לו עוד שם, כאילו זה שני שמות, אבל כן, זה נועם דוד, כן.
0: יפה מאוד. אוקיי, אז קודם כל הבית הזה הוא בית טוב, מבורך, מעולה.
1: מה שאמרתי אוקיי? לך כאילו על הכניסה בית?
0: ברור, מצוין, מבורך גם, מעולה.
1: אוקיי, תכף אשתף את הרב מה הקשיים שם.
0: אוקיי, יש תמיד קשיים, אתה יודע למה, אם משהו לחלק בחיים זה סימן שהוא לא כל כך אמת, שיש קושי זה סימן אמיתי. זה נקרא מניעות, ודאי, מניעות נהפכים לנעימות. זה התפקיד שלי לכולנו, להפוך את הלימון ללימונדה, אתה מבין? זה החוכמה.
1: הלוואי,
0: הכל הולך בקלות, שהכל הולך לפעמים בקלות בחיים, צריכים לחשוד בזה. שהולך עם מניעות, צריכים להעריך את זה ולהילחם. זה הניסיון. כשעוברים את הניסיון, החיים נהיים יותר קלים. מה אתה שואל?
1: אז גם לגבי המוזיקה ששאלתי אותך מקודם, ופשוט רציתי להגיד לך שלגבי הבית הזה, אני עובד כעצמאי, אוקיי?
0: כן.
1: וכשהגשתי את התפסים של הדוח רווח והפסד, בגלל שאני עצמאי, אז הבעלי דירה, שאני מתקשר איתו דרך הסוחרים, כי אני לא מתקשר עם הבעלי דירה ישירות, אז הוא טען שזה לא מספיק, וגם אתה יודע, גם שכאילו התחייבתי שאבא שלי ערב ואמא שלי ערבים, והם שניים עובדים בעבודות מאוד מכובדות, אבא שלי רואה חשבון, אמא שלי דיסקונטאית לשעבר, אנחנו בית מאוד מאוד טוב, וכאילו באמת
0: ואל גם תשכח שסבא הרבא שלך זה גם אברהם אבינו, וגם דוד המלך, זה תזכיר את זה תמיד, כן. ו?
1: זה בכלל, וגם העניין הזה, גם שלחתי לו כאילו את הצילומי מסך שלך, באמת כאילו עשיתי, כבוד הרב, עשיתי כל השתדלות שאפשר, כאילו באמת עשיתי שמיניות באוויר.
0: אז בוא אני אומר לך משהו, אתה שאלת אותי אם הבית הזה הוא טוב, קיבלת תשובה מבורך.
1: לא, לא אם הוא טוב הרב, אם אני
0: אסגור
1: שם חוזה, זה שהוא טוב,
0: או,
1: אני יודע.
0: רק שנייה, יפה. לא, רגע, אל תטעה. הרבה פעמים אנחנו רואים מכונית יפה בחוץ, ואז קונים אותה ופיצוי מתקלקלת. הרבה דברים נראים לנו כיפה בחוץ, אבל לא יפה מבפנים, אל תסתכל בלקנקן, אלא מה שיש בתוכו, נכון? בדיוק. אז הרבה פעמים מתבלבלים אנשים, מה שנראה לעיניים מאוד נוצץ זהב, זה לא זה. אז קודם כל אנחנו מסתכלים על הברכה, זה יותר חשוב, ברכת השם היא תעשיר, הברכה יותר חשובה מהכל. דבר שני, אני אתן לך משהו, תקרא את מם בית מסעות, תוריד מהאינטרנט, תכתוב מם בית מסעות הרב אפרים בן צבי, תקרא את זה 5 ימים, זה קומה 5, אדירה?
1: רגע, אני רושם לי, שאני אשכח, מם בית מסעות הרב אפרים בן צבי?
0: נכון, אדירה אולי יש לה מספר 5, הוא ככה קומה 5,
1: איפה אתה יודע? אני אמרתי לך?
0: אני לא יודע, אני לא זוכר שאמרתי לך.
1: כי קומה 5 דירה 11.
0: אוקיי, אז קומה 5, יפה. 5, תשים לב, יש לנו 5, תרשום. 5 זה חץ, זה חודש. מם,
1: כן.
0: זה מילה, ושין זה שבת, אוקיי? ברור? יפה. אתה תכתוב את המילה חודש, מילה ושבת, ותיקח על עצמך מצווה מסוימת, או של חודש, או של שבת, או של מילה, אוקיי?
1: עוד הפעם, לקחת מצווה או של חודש?
0: או שבת או מילה, כוונה ששייכים. עדיף שתיקח מצווה אחת ככה, שתשמור עליה כמו שצריך, משלושת הדברים שאמרתי, בסדר? עכשיו, משהו, 5 ימים אתה קורא את התפילה, בסדר?
1: אוקיי, אבל יש פה קטע הרב.
0: קטע?
1: כן, אני אגיד לך מה.
0: אני יודע שיש קטעים אצל הגשש. מה הקטע הבא?
1: הסוחרים עצמם צריכים לפנות את הבית עד ה-20 ליולי, שזה אוטוטו. ובזמן הזה אתה יודע, כאילו זה נעצר שם איפשהו ביום שישי, שהסוחרים אמר ש... כי הסוחרים באמת מאוד מאוד אהבו אותי, כאילו הם מנסים מאוד, ניסו ממש לשכנע את הבעלים שידבר איתי, אתה יודע, שישמע אותנו. וזה כאילו נקטע שם. עכשיו, אני רואה שהמודעה עדיין מפורסמת כאילו באינטרנט, ואני כאילו אומר, כאילו, מה אני צריך לעשות כאילו ש... איזה הוציאת הדשמה אני כאילו, כדי שאתה יודע, הסוחרים יחזרו אליי, לאבא שלי שישמעו אותי כאילו, הבעלים של הדירה.
0: נתתי לך את התפילה המיוחדת הזו, וזה בדיוק תפילה שמדברת על נושא של מסעות. מסע זה גם חיפוש עצמי, ומסע זה גם עניין של דירה, מקומות.

0: ואתה תעשה, זה הדבר הכי טוב שאתה תעשה. אמרת מה עוד ניתן לעשות? איפה שהשכל נגמר, מתחילה האמונה, ואמונה זה נקרא תפילה, והיא ידע ואמונה, זה כוונה תפילה. אתה תתפלל כמו שצריך, אם זה שלך, זה שלך. על ידי התפילה שלך, אני מאמין שאתה תשדד את מערכות הטבע, כי הבית הזה הוא טוב לך, אבל משמיים יחליטו את הדבר הכי טוב עבורך. ברור? אל תדאג משום דבר. הדאגה הכי גדולה שלך, היא צריכה להיות איך לא לדאוג.
1: זה ממש, אני ממש כאילו בגדר חלום לעבור לשם הרב אחרי שנה, וזה כאילו ממש מדויק לי.
0: עכשיו, מבחינת המוזיקה, כתוב לי מבורך מבורך, לך על זה עם כל הכוח. יש הצלחה.
1: כן?
0: כן, לא שחור לבן. ארץ עיר חי דומם צומח.
1: השאלה אם כבוד הרב רואה פחות או יותר מתי, כי אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי אני כבר כמה שנים, אתה יודע, אני גם צריך להתפרנס בסופו של דבר, גם להחזיק בית, וגם כי חלום, עם כל הכבוד לחלום, צריך להתפרנס.
0: אז יפה.
1: אני עובד בעבודה כתוב, אחרת.
0: בגלל זה כתוב על התורה ועל העבודה. מה זאת אומרת? יש תורה ויש עבודה. אדם שעוסק בתורה בלי לפרנס את בני ביתו, מה קורה לו? היא גוררת אבון. אז זאת אומרת, פה אנחנו יודעים שקודם כל יש לך אחריות. אז אתה צריך קודם כל לעבוד. בשעות הפנאי, אתה תעסוק ותבנה לאט לאט את עצמך, מדרגה אחר מדרגה, וזה ילך לכיוון טוב, ברכה והצלחה ובשורות טובות. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. שלום לך, אילן אילן.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: צורות טובות, אמן.
2: אמן, אמן.
0: תאריך לידתך.
2: ה-16.12.1967.
0: יופי, ואל תדבר לי מדיבורית, אלא תדבר בקול גבוה, וטוב ונעים. תשתדל להיות כמו נעים זמירות ישראל, אוקיי?
2: כן.
0: יופי,
2: כן.
0: אז אנחנו איתך, בבקשה.
2: יפי, כבוד הרב, הבת שלי, הבת שלי בת 35, היא עובדת, מצליחה, באמת בחורה טובה. אך היא לא מצליחה למצוא זוגיות. היא נפרדה מחבר לפני בערך 7 שנים, ומאז לא מצליחה למצוא בן זוג. ברצוני לשאול את כבוד הרב, האם יש חסימה או חלילה עין הרע במזל שלה, שמונע ממנה למצוא זוגיות טובה או כל בעיה אחרת?
0: יפה מאוד. שאלה מאוד טובה. לאותם אנשים שלא מאמינים בעין רעה, או לאותם אנשים שאומרים שזה שטויות. אז צר לי להרזב את אותם אנשים שחושבים כך. התחברו וכל כך הרבה ספרים על הנושאים האלה מגדולי ישראל, בכל התפוצות, לא רק אצל הספרדים, גם אצל האשכנזים, וגם אצל המתנגדים, וגם אצל החסידים, וגם בעוד כתבים, וגם מכל גווני וגווני הקשת. התחברו ספרים. אני כבר לא מדבר על גמרות ארוחות, וגם בשולחן ארוך, שזה בוודאי ובוודאי שזה קורה לאנשים. מעשיך יקרבוך או מעשיך ירחקוך. אנשים לא אוהבים לדבר על זה, בגלל שהם רוצים הרבה פעמים להיות בראש קטן. אבל אנחנו יודעים שאחד מהדברים שעושה ריסטארט לאדם, ועלו, מה שכתוב גם בהלכות תשובה לרמב״ם, זה וידוי דברים. וידוי דברים, כל אבון שלדוגמה אדם עושה, אני מדבר כמובן על אבונות קשים, בדרך כלל, אז אותו אבון נחקק על עצמות האדם. הרי ביחזקאל כתוב את זה בפירוש. ואז כאשר הוא עושה וידוי דברים, ברגע שהוא עושה וידוי דברים, כמו שכותב לנו הרמב״ם, שאלה שמייחסים אותו לרציונל, הרמב״ם לא היה רציונל, הרמב״ם היה קדוש, היה רופא, והיה חכם שבאדם, והפוסק הגדול כמי משה ועד משה, לא קם כמשה. היה הנשר הגדול. אז כשאומרים הוא היה רציונל, מה עושים? הם בעצם מורידים בערכו. כאילו רק היה רציונל, איזה פילוסוף. פיל שאין לו סוף. אז למה אני מדבר בנושא הזה? כי אנחנו רואים, גם בספרים הקדושים, שגם בימינו, יש הרבה אנשים שתקועים בחיים. ורואים גם בתקופה שלנו, אנשים לא שחשבו שהם כבר, אתה יודע, כל כך גדולים וכל כך גבוהים וכל כך וכל כך מגיעים, והכל פתאום מתרסק להם בין רגע.
2: נכון.
0: בשנייה אחת. אלה שאתה יודע, אסור להתנסה, לצנועים חוכמה, ענווה זה מילת המפתח, וההצלחה של האדם. הגבות, גבות הלב, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. הגאווה זה אם כל המחלות. וזה דבר שמאוד מאוד צריך להיזהר. לענייננו.
2: כן.
0: הרגע אנחנו נוגעים בביטחה, כדי שהיא תקים בית בישראל כמו שצריך.
2: אמן.
0: מספר בן אחת, דרך אגב, לפעמים.

0: אנחנו שווים אליך, ואתה איתנו, נכון, אדון מיכאל?
1: כן, כבוד הרב, כן.
0: יפה, מיכאל, אתה יודע, זה בגימטריה 101. מיכאל, כן. זה אותיות מלאכי, ואנחנו יודעים מה שכתוב בספר מלאכי, הנה אנוכי שולח לכם, אתה מכיר את הפסוק הזה, אני מקווה, לפני יום כן. בוא השם, הגדול והגיבור והנורא, ואחד מהדברים הגדולים שאני רואה פה דווקא בספר מלאכי, משהו מאוד מעניין שקשור לביתך. דרך אגב, הבת הזו שאנחנו מדברים עליה, היא הקטנה שלך?
1: היא הגדולה, הבכורה.
0: היא הבכורה, וואה. היא הבכורה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. ואתה מם, באשתך גם מתחילה באות מם?
1: לא, לא, אשתי פני.
0: אוקיי, הבנתי אותך.
1: מור בת פני, ואני אילן אופנה.
0: כן, כן, הבנתי. לא, עזב, לא צריך שם משפחה, הכל בסדר. אוקיי, אני אגיד לך למה אני לא רואה אותה בספר, משום מה, אני אסביר לך. אני אסביר לך, יש פה איזה משהו שלא רואים אותה בספר. היא בארץ בכלל?
1: היא חיה בחול, והיא כרגע חודש וחצי בארץ.
0: עכשיו מובן, עכשיו מובן. הייתה בחול כמה זמן?
1: 3 שנים.
0: הייתה במזרח?
1: כן, בתאילנד.
0: עכשיו אני מבין, עכשיו אני מבין. תגיד לי, האדם שיצא איתו, הוא התחתן?
1: לא.
0: עדיין לא, גם נשאר
1: עדיין לא.
0: הם בקשר?
1: לא כל כך, אולי פה ושם.
0: אתה אהבת אותו?
1: טוב, יום הולדת. מאוד אהבתי אותו.
0: נכון?
1: על העיר, כן.
0: אתה רצית מאוד שהם התחתנו?
1: אהבנו מאוד אותו, גם אשתי, גם אני.
0: אתה רצית מאוד שהם התחתנו?
1: מאוד מאוד, כן. הוא כבר כמעט אפשר להגיד, בנהלה רצה לקנות הבת, והיה לו רצון טוב.
0: ומה קרה בסוף?
1: היא החליטה.
0: היא החליטה שלא מתאים למשבר. חבל, חבל, חבל. דווקא בחור טוב.
1: מאוד.
0: באמת בחור טוב. באמת בחור טוב. דווקא הייתה פה התאמה.
1: כן.
0: תשמע, ומאז תראה, התקורה כל כך הרבה זמן... ואנחנו לפעמים רואים בחיים, זה נותן לנו, אתה יודע, מסר אמיתי, עמוק, להבין שיש אנשים שמכירים זמן קצר, ואחר כך הזוגיות הזאת היא לנצח, ויש אנשים שמכירים 7 שנים, 5 שנים, 6 שנים, ואז בסוף, שמתחתנים, זמן קצר הם גם מתגרשים. זאת אומרת, מפה אנחנו למדים שאין חוקיות בשום דבר. אתה מסכים איתי? אין חוקיות. וגם לפעמים אנחנו יכולים לראות בעולם הזה אנשים מאוד חכמים שאין להם מזל. אנחנו יכולים לראות נכון, לפעמים נכון. טיפשים שמצליחים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה לא עובד לפי החוקיות.
1: לתנך,
0: בדיוק. אומר... אתה רואה? זה לא הולך לפי החוקיות שאנחנו חושבים. זה הולך לפי עשיית הדשמיה. כי אם הכל היה הולך לפי החוקיות, אז היינו אומרים אין בורא לעולם. אז ברור שיש בורא לעולם. כי הוא משנה את החוקיות, הוא משנה את הזמנים, הוא משנה את הכוכבים. אתה מבין כל דבר ודבר. מפה הוא יוצא שהפרנסה פותח את ידיך ומסביע לכולך הרצון.
1: טוב.
0: האמת שבדקתי לעומק ולא מצאתי אותה בספר ולא הבנתי שהיא ככה משוטטת בעולם, ואז הסתכלתי באמת שיש לה חסימה, והחסימה תתפלא לשמוע, היא לא מהארץ ולא מהזוגיות שלה, היא דווקא קראה וקרתה במזרח באיזשהו מקום. ואנחנו יודעים שגם במזרח יש הרבה כישופים, יש מקומות בעולם, אני לא רוצה כרגע לציין את שמם, אבל יש הרבה הרבה אנשים שעוסק בת,

0: טראומה, וזה בא הרבה פעמים על ידי אוכל, הרבה פעמים זה בא על ידי אישונים. עכשיו, אני לא מדבר על אדם שהוא מסתול מסמים, לא על זה הסכינן. אנחנו לא מדברים על דברים
1: טובה,
0: כאלה.
1: ילדה טובה, עובדת, באמת, רחוקה מהדברים
0: האלה. אבל אמרתי את ההקדמה, לא הסכינן כן. בזה, הבנתי. אני ממש מבין. אני אמרתי שזה לא מזה הסכינן, לא דיברתי על זה, זה לא היא. המהות שלה ממש טובה, ילדה טובה, ידוע. אבל בכל זאת, ילדה טובה, גם לרכב חדש יכול להיות פתאום תקלה. ולפעמים איפה התקלה? איך ברכב חדש יש תקלות? מה, יש לו אוברול? מה פתאום? אלא מה, מוצאים לו תקלה, איפה התקלה? פתאום במחשב של הרכב. הבנת? כן. אז יש במחשב של הרכב, יפה. מה זה מחשב? אותיות מוח שב. בדיוק אותו דבר. לפעמים התקלה היא במוח, אז לפעמים צריך לדעת שב. מה זה שב? שב ואל תעשה עדיף. כי שב בגימת רקם הזה זה 302.
1: כן.
0: 302 זה החמש, תשים לב. ואתה אומר שהיא גם הבכורה שלך, נכון?
1: נכון.
0: וזה מסתדר לנו בדיוק, אותו דבר. אז בוודאי, חמש זה אותיות של חמישה. חמישה זה בן פורת יוסף בן פורת, חמש תיבות, על העין.
1: כן.
0: חמש על העין, בדיוק. וזה מרמז לנו פה בספר הזוהר הקדוש, חמישה זה אותיות שמחה. לפעמים היא גם מדוכדכת הרבה, אתה מבין? אין לה כושר אנרגטי, כוח אנרגטי. מה עושים בדבר כזה? בדבר כזה, לקרוא בבקשה, תיכנס אליי לאתר הרב אפרים בן צבי,
1: כן.
0: יש תפילה מיוחדת לסילוק עין רעה וכישופים. זה לא לחש אחידה, זה תפילה אחרת, חזקה מאוד.
1: הבנתי.
0: בסדר? סילוק. לקרוא את זה חמישה ימים. אם היא לא תרצה לקרוא את זה, אתה תקרא בתור האבא.
1: לא
0: אם היא תרצה, אז אם היא תרצה לעשות את זה, זה ריסטארט. אוקיי?
1: תודה רבה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות ותזמין אותי לחתונה.
1: אמן, אמן. תודה, כבוד הרב.
0: ברכה בהצלחה. בסדר.
1: תודה לך שאימי בת 87 שומעת אותך כל מוצ"ש, וממש
0: תבורך.
1: יש לך תוכנית טובה. תודה.
0: תבורכו.
1: ביי, ביי.
0: אמן. כן, אנחנו נעבור למאזינים הנוספים, ונאמר לשירה. שירה, שלום לך, שירה.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: בבקשה, תאריך לידה.
2: אני מתקשרת בקשר לבן שלי.
0: תאריך לידה.
2: שלום.
0: כן.
2: 17/11/94.
0: מה הבעיה?
2: הוא נשוי, כבר 3 שנים. אין להם ילדים.
0: נשוי? כן. מה, יש עוד אנשים שמתחדנים בדור הזה?
2: להקים בית בישראל זה מצווה גדולה.
0: ודאי, אני צוחק. מבינה. אוקיי.
2: והוא נשוי כבר 3 שנים, והם לא מסתדר מבחינת ילדים. ועכשיו הוא במשבר מאוד גדול, הוא רוצה לעזוב את העבודה.
0: רגע, רגע, מה זה לא מסתדר עם ילדים? בצד אחד את אומרת, הוא נשוי ואין לו ילדים.
2: נכון, הם לא מצליחים להביא.
0: טוב. אז מה זה לא מסתדר עם ילדים? זאת אומרת, לא מסתדר... בהבאת הילדים.
2: נכון. חשבתי
0: שיש לו ילדים והוא לא מסתדר איתם. אוקיי.
2: לא.
0: אוקיי, ועשו בדיקות?
2: ועשו בדיקות, זה הכל בסדר, ומנסים, גם אצל רופא פרטי, אבל זה לא הולך. ועכשיו הוא נכנס קצת למשבר נפשי רציני, והוא רוצה לעזוב את העבודה. ואני מאוד עצובה, ממש.
0: למה הוא רוצה לעזוב את העבודה? זה קשור לילדים או קשור לאישיות שלו?
2: הוא אומר שלא מצליח לו שם.
0: אז זה לא קשור לילדים. זה דבר, זו שאלה אחת וזו שאלה שנייה.
2: נכון, נכון.
0: הבנתי אותך. כמה זמן הוא עובד במקום עבודתו?
2: 3 שנים.
0: 3 שנים? אוקיי. עכשיו, משהו מאוד מאוד חשוב שאני רוצה לשאול, למרות ששאלתי את השאלה שוב, ואמרת כבר לפני זה 3, אז בכוונה אני שואל אותך משהו מאוד מאוד חשוב. כמה זמן, את אומרת, גם נשואים 3 שנים, נכון?
2: נכון.
0: יפה, 3 ו3. זאת אומרת, מתי שהוא הכיר אותה, הוא כבר עבד שמה, או שהיה ממש תקופה סמוכה?
2: הוא הכיר אותה בעבודה.
0: בעבודה, עכשיו זה מסתדר. הבנתי, אוקיי, אוקיי. ועכשיו בעצם... יש לו בעיות במקום עבודתו, וגם ילדים. אז כמו שאומרים, סבתוך אחת גדולה. ואז הוא מרגיש כביכול.
2: והלב שלי שבור.
0: לא, לא, לא שיש שבור. יש לפעמים שבור, תיקונים שבור שאנחנו צריכים לא. לעבור. לא, לא.
2: שבור.
0: לא צדיקה, הכל יהיה בסדר. בעזרת השם יתברך, קווה אל השם חזק, באמת סביך וקווה אל השם. קודם כל שאדם קם בבוקר והוא בריא, כמה עולה עין, את יודעת?
2: לא.
0: אי אפשר, ודאי שאני לא יודע, אף אחד לא יודע. עין, אין לה מספר, אדם היה מוכן לשלם בשביל עין הרבה הרבה, נכון? יש כאלה שישלמו גם מיליארד דולר. זה תלוי לפי כספו של האדם. מה זה עין? כל יום אנחנו קמים בבוקר ואומרים מודה אני לפניך, צריכים להגיד תודה רבה על הבריאות, קודם כל להיות בריא. אז עצם העובדה שהאדם קם בבוקר והוא מודה על הבריאות שלו, הוא מודה לבורא עולם שהעיר אותו, יש כאלה שבעולם שלא קמו היום, את יודעת, והעירו אותו, כל עוד הנר דולק, עוד אפשר לתקן. זאת אומרת, עוד אפשר לעשות דברים בחיים, ולא להתייאש. מספר בין 1 ל-72, בוא נראה.
2: 26.
0: תמתיני.

0: אנחנו שבים אלייך. ראשית כל ולפני הכל, אני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, השם שלו זה שם שהוא בעייתי, אוקיי? נתחיל עם זה. צריכים להוסיף לו עוד תוספת שם. השם הזה מיוחס לקדוש ברוך הוא, בספרו של הרב מרדכי אליהו, כל בו מרדכי, כל ישועות מרדכי יותר נכון מדויק, כותב שאת השם הזה לא לקרוא לילד. ואם כן, כבר קראו, צריכים להוסיף לו שם. מתי שתרצי, אני אשלח לך אפילו בצילום, את, מתוך הספר שלו, כדי שתראי עין בעין. כי אני אוהב להביא תמיד מקור. אין אצלי דברים ללא
1: אני
0: מקורות.
1: אני אשמח לראות, כי בעבר שחשבתי כמוך, הלכתי לרבי אני... דוד, והוא אמר לו לשלום.
0: תקשיבי, אל תביא לי פה רבנים, כבודם במקומו מונח, אני אוהב את כולם. אני אמרתי, את התקשרת אליי. אם את רוצה להתקשר לרב אחר, תתקשרי אליו, סי אליו, אין בעיה. התקשרת אליי לא בשביל להביא לי ראיות מאנשים אחרים, נכון שהוא גדול ישראל, הכל טוב ויפה, בוודאי ובוודאי, אבל התקשרת אליי, נכון?
1: נכון.
0: אז למה את אומרת לי, הוא אמר לי, פעם תלכי לרופא, הוא ייתן לך עכשיו לעשות בדיקות. תגידו לו, הוא אמר ככה? הוא יגיד לך, אני אמרתי לך ככה. יפה.
1: נכון.
0: בסדר? אז אל תשאלי אותי.
1: סליחה.
0: אז יפה מאוד. אז קודם כל, אמרתי לך, יש לנו פה גדולי ישראל, הרב מרדכי אליהו כתב בפירוש, לא טוב לקרוא את השם הזה, לא נגיד אפילו את השם, מיוחס לקדוש ברוך הוא נקודה סוף. ברור, או שמוסיפים שם, או שאפילו משנים. יש לו תקיעות במזלו. למה? כן, במקרה שלו, בגלל גם השם. שינוי שם יכול לשנות מהות של חיים. ברור?
1: ואתה יכול לתת לי
0: עצה
1: איזה?
0: לא, זה אני, זה אחד מהדברים שאני לא אוהב להדביק שמות לאנשים. אנחנו נשוחח באופן פרטי, נשאל את פי הילד, ובעזרת השם. מה שאני מבקש ממך בתור אמא, הוא כן נמצא עבודה, ויש ילדים במזלו, לקרוא כל יום, כל יום, במשך 26 ימים, מאוד חשוב, אני מאוד מבקש ממך לקרוא את... תפילת אליהו הנביא, אפרים בן צבי. ויהיה בשורות טובות. השעה שלנו תמה, תודה רבה לדנה ביטון. תודה רבה למאיר הפרץ. תהילה עיר, תורכת ראשית. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. פשוט זמננו תם לשעה הראשונה. אז כל מי שירצה לעלות לשידור, מוזמן לטלפן ל-026-485-485. 026-485-485. אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, בשעה הנוספת נמשיך כאן לתקן איתי אפרים בן צבי.

0: ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן זבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן זבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן זבי.
1: שלום שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה. איתי אפרים בן צבי, לצידי פה באולפן יושבים להם צוות מיוחד, דנה ביטון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקה ראשית, ותהילה הירט עורכת ראשית. אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה, אור הזוהר והקבלה, עם הספרים הקדושים, בראשם ספר הזוהר הקדוש. כל מה שרק רציתם לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל מחמני החיים, זה הזמן, זה המקום. אנחנו לקראת תשעה באב, ולפני שאנחנו נדבר מקצתו של יום, תשעה באב, בכל זאת, אנחנו רוצים לדעת מה התרחש, מה קרה, מה הרע. אז אנחנו, שוב אני רוצה לפרסם לטובת הרבים, אם יש בית כנסת או אם יש מקום שזקוק לספר תורה מהודר, אנחנו רוצים לתרום אותו ברשותכם, רק כמובן מקום שהוא נדרש ממש, לא איזה בית הכנסת שיש לו חמישה ספרים וכולי, אלא אנחנו מדברים על מקום שבאמת נצרך וזקוק. תוכלו לטלפן אלינו למהלך השבוע, או שחפשו אותי הרב אפרים בן צבי בפייסבוק, שלחו הודעה בפרטי ויצרו איתכם קשר. בנוסף לרשות הרבים, יש לנו קורס נמרולוגיה קבלית שאנחנו פותחים ממש בקרוב, קורס מעשיר, מרתק, מעניין, קורס שלא תמצאו ממש בשום מקום, כי מקבלים את זה ממש מתוך מקורות עתיקים, ספרי קודש, חישובים קבליים, סודות קבלה בנמרולוגיה הקבלית בחוכמת המספרים, עם מקורות כמובן, דברים מאוד מאלפים ומעניינים. תלפנו במהלך השבוע ל-053-771-5000, 053-771-5000. אז הנה, אז אנחנו לקראת תשעה באב, שהוא יום האבל הלאומי של עם ישראל. דרך אגב, זה יום תענית מדרבנן. אנחנו יודעים מה המקור זה בדברי הנביאים, שהיא נקבעה במשנה לציון חורבן בתי המקדש, חורבן בית ראשון, בשנת 586 לפני הספירה, בידי צבאו של נבוכדנצר, מלך בבל. יש לנו את חורבן בית שני, שסך הכל בין שניהם היו סך הכל 70 שנים בלבד, ושנחרב בידי טיטוס והרומאים. התענית חלה ביום תשעה באב למשך יממה שלמה רצופה, והיא מהווה את שיא האבלות של תקופת ימי בין המיצרים. התענית היא החמורה מבין ארבע התעניות של חורבן בית המקדש, ויש כמה איסורים ביום הזה בתשעה באב. אחד מהם ידוע, חמישה איסורים, ממש כמו יום הכיפורים, אכילה ושתייה, נעילת הסנדל, הכוונה נעלי אור. יש לנו את הסיכה, מריחת שמן, לדוגמה על הגוף, ורחיצה שגם אסורה ביום הזה, וכמובן קרבה, יחסים אישיים בין בני הזוג, ובכלל, בניגוד לכל שאר התעניות מדרבנן, התענית זאת נמשכת מערב עד ערב, ולא מבוקר עד ערב, מערב עד ערב. כמובן, אפשר להסתכל בלוחות השנה, ויש פרסומים למיניהם, מתי מתחיל הצום, וכוללת את כל חמשת העינויים הנהוגים ביום כיפור, כפי שציינתי. עוד יש לנו כמובן רוב האנשים שמקפידים מאוד בחלק הראשון, יושבים על הרצפה, אסור ללמוד תורה, ועם תחילת התענית נהוג לקרוא בציבור את מגילת איכה, ולאורך היום כמובן אומרים את הקינות על חורבן הבית, ולא על חורבן הבית. חורבן הבית זה הכוונה לא מה שהיה רק פעם, אלא מה שיש לנו היום. גם היום אנחנו נמצאים בתהליך של חורבן. חורבן, אסונות, מחלוקות, פוליטיקות למיניהם, שנאה, ויכוחים, וזה לא משנה מי צודק ואיך צודק ולמה צודק. גם זה שחשב שהוא צודק, יוחנן, ששימש בבית המקדש, נהפך בסוף לצדוקי. איך יכול להיות שהוא שימש בכהונה גדולה, נהפך לצדוקי, אתם יודעים למה? אז כתוב בספרים הקדושים שהוא אומר, אני צודק, השני לא צודק. צדוקי זה מלשון, היה צידוק וביתוס, ביתוסים. אז צדוק מלשון צדק, אני הצודק, אתה מי אתה בכלל? אני הצודק, אתה חייב להישמע לי. אין צודק, אין דבר כזה צודק. יש עוזר, יש מבין. אז ככה אותו דבר גם. אבל לעומת זאת, בתוך החורבן הזה, גם משיח צדקנו נולד בתשעה באב. אז בתלמוד מובא כי לאחר ביאת המשיח ובניית בית המקדש השלישי, תשעה באב, כאשר הצומות על החורבן, היום הזה יהפוך ליום של חג ושמחה, כמו שהתלמוד הירושלמי אומר, שהמשיח נולד בתשעה באב. אז הנה, יפה, אז צריך פרנסה, בריאות, זיווג. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו, בעזרת השם, אם אנחנו כמובן נבין את הבעיה של כולנו, וזה הנושא של שנאת חינם. עשור שבעיסה שמעכב, ובטוח שזה לא קשור, יש הרבה אנשים, הייתי אומר, מרבית האנשים טובים, אבל אנחנו נופלים, נופלים במחלוקות, נופלים בפה, נופלים בכל מיני אנשים שמובילים אותנו, אנחנו מובלים לכל מיני רמאויות, שקר, מרמה וכו'. אז צריכים להתרחק מכל זה, להתחבר אל הטוב, להתחבר אל הטוב ואז לראות טוב. טוב, אז טוב טוב, אז בואו ביחד נעשה טוב ונתחבר למאזינים שלפנינו, וכבר נאמר להם השלום והברכה לך גלית.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: בבקשה, תאריך לידה.
2: תאריך לידה שלי זה 1/6/72. ואני שואלת על הבת שלי שהתאריך שלה 21/1/2011.
1: כן.
2: הבת שלי עברה לפני שנה טראומה.
1: את יכולה להגביה את קולך קצת?
2: כן. הבת שלי עברה טראומה לפני שנה בערך. שמאז קשה לה לישון בלילה, היא רוצה מה שפחות להיות לבד פה, יותר לצאת, לדבר בטלפון, בוכה, קשה לה להתרכז בלימודים בעקבות זה.
1: את רוצה לפרט לנו על הטראומה שהיא חוותה, או שאת לא רוצה?
2: מעדיפה שלא.
1: אוקיי, מתי זה קרה?
2: במאי שנה שעברה.
1: והיא מטופלת מאז? היא צריכה טיפול? לא צריכה?
2: היא צריכה, אנחנו מחכים לטיפול, יש כל כך הרבה פניות שאנחנו ממתינים. זהו, בגדול.
1: כמה אחים ואחיות יש לה?
2: זה נישואים שניים, יש לה... ממני עוד שלושה אחים, ויש לה מאבא שלה שעוד ארבע.
1: ותאמרי לי בבקשה, ויהיה איזה מספר אם את מקבצת את כל האחים ביחד, איזה מספר היא?
2: ארבע, שאנחנו ארבע, שלוש, שבע, שמונה.
1: היא השמינית?
2: כן.
1: וואה, אוקיי, אוקיי, כן. עכשיו, והיא בקשר עם אבא?
2: לא. אבא נפטר.
1: כלום? איך הייתה, ואיך הקשר שלה היה?
2: מאוד אהבה אותו, מאוד קרוב, גם קשה לה, איך אומרים, תוספת למה שהיא עוברת, קשה לה עם זה. אתה מאוד קשה.
1: איך היא מבחינה חברתית?
2: יש לה קשיים קצת, אבל היא מנסה למצוא, אתה יודע, את הקבוצה של החברות שלה.
1: כן.
2: לא, לא פשוט לה, לא פשוט לה. לא
1: ועם האחים? חברתי. עם האחים שלה?
2: עם הילדים שלי בקשר זה טוב, עם האח, כאילו, של האבא, לא.
1: ואין לה איזה חברה טובה שמחזקת אותה?
2: לא, דווקא היו לה חברות שלא היה לה טוב איתן ונתקע את הקשר, ויש לה חברות קרובות שהיא בקשר איתן. לא יודעת, כאילו היא מנסה, אתה יודע, לצאת, לא להיות פה לבד. דברים שישכחו ממנה.
1: ברור, ברור, ברור, בטח. לא, לא פשוט בכלל, אני מבין. בכלל לא פשוט. זה קשה. והיא מקבלת איזה טיפול כלשהו?
2: אז זהו, אמרתי לך שפנינו לטיפול, ואנחנו ברשימת המתנה.
1: לא, אני יודע, זה שאמרת שהיא מקבלת טיפול, אני מבין, אבל שאלתי איזה טיפול.
2: לא, פסיכולוגי, זה טיפול פסיכולוגי אמור להיות.
1: אני מדבר איתך על תרופות, תרופות.
2: לא, לא.
1: טיפול תרופתי?
2: לא, תרופתי לא.
1: אוקיי. לא מקבלת טיפול תרופתי. מתעוררת בלילה?
2: היא מעט ישנה, בוא נגיד ככה.
1: מה זה מעט?
2: ישנה יותר אמצע הלילה כזה, לפנות בו. עכשיו חופש, אתה יודע, אז בכלל ישנה בבוקר.
1: הולכת לישון מאוחר?
2: כן, כן.
1: ומה היא עושה כל היום בדרך כלל?
2: במשך היום היא ישנה, בלילה היא ערה. התהפך כזה, אתה יודע, גם בגלל...
1: מספר בין 1-72, בואי נבדוק ככה לעומק, נתפלל, נבקש, כמו שצריך שבאמת נזכה לעזור לה.
2: אמן, אמן.
1: מספר כמה אמרת?
2: 27.
1: טוב, אז תמתיני.
2: אוקיי.

0: יופי, אנחנו שווים אלייך. טוב, את יודעת מה, אני קודם כל ולפני הכל, אני כמובן לא אגיד את שמה, לא יחשוף, אבל אני רק אומר לך כמה דברים מאוד מאוד חשובים, ואני כל כך מדייק, ולמה אני אומר אני כל כך מדייק בביטחון מלא? כי אני רוצה לומר לך משהו, ורק כרמז, אוקיי? כרמז. אנחנו הרבה פעמים, לא פעם ולא פעמיים, אנשים מבקשים לדוגמה שיזכו לילדים, לפרי בטן. ואז מברכים אותם, יהי רצון, ולפני אבינו שבשמיים, שתזכה לבנים זכרים. מה זאת אומרת בנים זכרים? לא צריכים להוסיף את המילה זכר, בן זה ידעו, כולם יודעים שזה זכר. אלא הגמרא אומרת, יש בנים שהם נקבות, ויש נקבות שהם בנים. אוקיי? אז זאת אומרת שאנחנו מברכים שיהיו בנים זכרים. לכתחילה אנחנו מברכים את הברכה הזאת. למה? כי אחר כך אפשר לקבל כל מיני נשמות לא נכונות. אוקיי? או שיש דבר שנקרא, גם על פי הקבלה, שאדם יכול לקבל גם שתי נשמות בבת אחת, ואז יש לו בלבול. מה הקשר למה שאני מדבר פה? איך הגעתי לזה? מה הקשר בכלל? אני צריך לבאר. אז בואו נתחיל עם זה. השם שלה הוא גם זכרי וגם נקבי. גם לפי התורה, דרך אגב. Okay. אם את תסתכלי טוב בכתובים, את תראי היטב שהשם שלה קשור לשלמה המלך, וקשור לשמואל הנביא, ומי שיודע תנך, יודע על מה אני מדובר, על איזה שם. אוקיי? Okay? זאת אומרת, והשם הזה מיוחס גם לבן וגם לבת, אוקיי?
1: כן.
0: יפה. זאת אומרת, יש פה שני מצבים. גם בהתנהגות שלה, תשימי לב, יש לפעמים עדינות מופרזת, ולפעמים יכולה להתנהג בצורה של, בן וגם לפעמים בת, אם את מבינה על מה אני מדבר בכלל. אוקיי? עכשיו, כשאני מסתכל פה, ודיברתי על הנושא הזה, על נושא של נשמות, אני לא רוצה כמובן לפרט, אבל זה כמובן קשור לאיזו התעללות מסוימת שהיא חוותה, וזה מה שקורה. אני צודק או לא?
1: נכון.
0: תגבי את קולך, תגבי.
1: כן,
0: דברי.
1: כן.
0: יפה,
1: כן.
0: יפה, אוקיי. וזה מה שרואים פה. רואים פה משהו לא פשוט. כן. שלא כל אחת וכל אחד יכולים לעמוד בנושא הזה. בפרט היום בדורנו שיש ריבוי של מקרים לצערנו הרב. ואני ראינו את זה בפרשיות לא מזמן, אם זה פרשת בלק, ראינו את זה לאחר מכן בפרשת פנחס, אנחנו ראינו מה קרה עם נשות מדיין, ואנחנו ראינו מה שקרה עם נשות מואב, ואנחנו ראינו מה שקרה, כמובן לא רק עם זה, אלא גם עם פנחס, עם כוזבי בצור, ואנחנו רואים את זה לכל ההיסטוריה. ובלה כתוב, אלוהם של אלו שונאי זימה. ולצערנו הרב, אנחנו רואים ריבוי מקרים בתקופה שלנו, בנושא הזה של עבירות קשות ביותר. ואין לנו על מי לזרוק. וזה פגע בנפש, ברור שזה פגע. פוגע בנפש בחרדות, פוסט טראומה, פחדים, ברור. וזה לא דבר, זה צלקת בנשמה. בכל מה שקשור לדבר הזה. אבל, והאבל הזה הוא גדול. אנחנו צריכים להבין שבוודאי, בוודאי, איך אדם יוכל לצאת מהמצב שבו הוא שרוי ובו הוא נמצא. והרבה פעמים אנשים בורחים לתרופות, הרבה אנשים בורחים לתזונה, הנה לא מזמן, כולם בטח לאוהבי הטיק טוק, לאוהבי האינסטגרם, לאוהבי הרשתות. אני מאמין שרובכם ראו את אותו אדם שמקפיד על תזונה, אחד מהאנשים שיש לו בית מרקחת לתזונה, מקפיד, ואני לפעמים, לא פעם ולא פעמיים, שמראים לי כל מיני אנשים שמוכרים לוקשים לאנשים, תשמור על זה ותשמור על זה ותשמור על זה, כאילו עכשיו אנחנו צריכים להיות המתאמנים הכי גדולים בעולם כדי לשמור על החיים שלנו. וזה לא נכון. חיים זה ביד השם, מוות וחיים זה ביד הלשון, ועוד ועוד ועוד ועוד. אבל לא ניכנס לזה, זו הרצאה אחרת לגמרי. בקיצור ולעניין, אנחנו כרגע מתרכזים רק בביתך. אז איזה דבר יכול לעזור לנו מבחינה רוחנית? כי אם אדם נפגע בנפש, אז אנחנו יודעים שיש לנו כללים. אם אדם, לדוגמה, אנחנו יודעים שיש כללים. אם אדם נטמע במים, יתאר במים. אדם נטמע באש, אז כמובן יתאר באש. מה הכוונה? זה מדובר כמובן על כלים, גם לפסח, וגם על כלים כלליים בהלכות הערבות והלכות בשר וחלב. אז אם אדם עכשיו, לדוגמה, נפגע בנפש, אז אם הוא נפגע בנפש, מה הפתרון? כדורים, אני אומר לך מראש, לא יעזור. ללא כדורים, לא אמרתי לו לקחת. אבל ודאי שבטיפול השורש, מי אמר שזה יעזור? גם הפסיכיאטר בעצמו, הוא צריך כדורים. אז הכדורים זה לא איזה תרופת פלא. זה רק יכול אולי לאזן בתקופה מסוימת. והרבה פעמים אנחנו רואים שאחרי תקופה מסוימת של 5-6 שנים על ידי נטילת כדורים, מה עושים? מגבירים את המינון. לא עוזר המינון, הולכים לכדורים אחרים פסיכיאטרים. וככה גלגל חוזר. למה? כי אנשים מחפשים את הדרך הקלה. אבל יש דרך קשה שבסוף תהיה דרך קלה. וזה התפילה. התפילה יכולה לרפא את הנפש של האדם. כמובן, לא אמרתי שאנחנו לא מבטלים את הטיפול הרפואי. ברור. אבל ודאי שהתפילה זה הדבר המוביל. על ידי תפילה אפשר לבקש הכל, לדבר עם השם. וזה דבר מאוד מאוד חשוב שצריכה להבין. אוקיי, לענייננו, מה אנחנו עוזרים לה, ואיך עוזרים לה, ואיך מסייעים בידה, כדי שבאמת הילדה הזאת תשמח, ותתפלל לשמוע שהיא נכנסת לשנה טובה ומוצלחת.
1: אמן.
0: אוקיי? באמת שנה טובה. אז קודם כל מתחילים עם דבר פשוט, נטילת ידיים וברכות השחר. זה הדבר הבסיסי, שאדם קם בבוקר, קודם כל להודות. על ידי שאתה מודה, זאת אומרת שאתה אומר, רגע, אני לא קיים, מי שמחיה אותי, זה בורא עולם. קודם כל, אני מודה לו. מודה לו. מודה אני לפניך, אלוהי, נשמה שנתת בי, תאוריי, וכו' וכו' וכו'. ואומרים את ברכות השחר, כבר אנחנו מודים. דבר שני, תגידי לה ממני, שתאמר 15 ימים את נשמת כל חי. מופיע בסידור, בשחרית של שבת, נשמת כל חי. או שתכתבי סגולת נשמת כל חי, תאמרי לה שתאמר את זה מדי בוקר, נשמת, נשמה שלנו, כל חי, חיים. והיא תגיד את זה בעזרת השם, נשמת כל חי, ולהקפיד על נטילת ידיים.
1: אנחנו עושים גם יום.
0: יופי,
1: גם.
0: מצוין.
1: להשאיר תינוקת אנחנו עושים לנו.
0: יופי, לעשות את זה שמונה. לעשות שמונה, לא שש.
1: אוקיי.
0: כן, שמונה. בסדר? שמונה זה אותיות נשמה. מאיפה אנחנו צריכים לעזור לה בנשמה? בסדר? והיא בעזרת השם תבריא, והיא נכנסת לשנה מצוינת. ברכה והצלחה.
1: תודה, תבורך. תודה.
0: שלום לך, ירדן.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: תאריך לידה.
2: 9/7/1990.
0: כן.
2: אני בת 36, רווקה. בחצי שנה האחרונה אני בתהליך של תשובה. התחלתי לשמור חלק מהשבתות, נופלת ידיים, משתדלת להתפלל, ובאמת מתמלאת באהבת השם וברצון כל הזמן לעשות עוד ועוד, ולעשות בעצם עבודת קודש. ואני בעצם רווקה, ואני נמצאת בצומת דרכים שאני לא יודעת, אם הרצון שלו זה כבר שאני אתחתן ואמצא את הזיווג שלי, או שאני פשוט יביא ילד לבד.
0: קודם כל, אני מבין את התסכול, ואני מבין, בטח שעוד יותר טוב, מתקרבת לבורא עולם, את מרגישה כביכול שאף אחד לא שומע אותך, ולא מאזין לך, אבל אל תאמיני לזה. זה סתם היצר רע שמקשקש לנו בתוך המוח ובתוך המחשבה, ו... אל תתלהבי מכל מיני אנשים שנראה לך שהכל טוב להם בחיים, זה שקר, רעות רוח, זה הכל בשביל הצילומים. הם אוהבים להצטלם, מחפשים לייקים. ועצם העובדה שזכית להתקרב לבורא עולם, השם ייתן לך, את סך הכל בת 35, נכון?
2: שש.
0: אוקיי. את יודעת, יש ניסים גם, יש דבר שנקרא ניסים. ואם את מתפללת, את אומרת כל יום את זה, ועל ניסיך ועל נפלותיך שבכל יום את ערב הבוקר והצהריים. עכשיו, קודם כל אני רוצה להתייחס לנקודה הזאת, יש מכת רווקים ורווקות, גרושים וגרושות,
2: כן.
0: קשה ביותר. וזה רק הולך והולך והולך וגובר וגובר, ולצערנו הרב זה עוד יגבר ויגבר, ואדם ירגיש למה הוא צריך להתחתן, זה עול, אחר כך הוא, העץ הרע יכניס לו בתוך המוח, ושמה גם להביא ילדים, זה גם עול. במספרים פרנסה אני לא מספיק לפרנס את עצמי, אני אפרנס מישהי אחרת, וכל מיני דברים כאלה. היום זה נהיה הרבה הסכמי ממון, הסכמי אינטרסים, אהבה פגלה. היום שנפגשים בווירטואל, את יודעת, בכל זאת, אני, נראה לי שאני מקבל הרבה פניות בשבוע, אז אני כבר שומע את הסיפורים כבר במשך הרבה הרבה בשנים. אז הוא שואל אותה, מה את עובדת, ומה אתה עושה, ומה את עושה, ומה את מרוויחה, ומה את לא מרוויחה. הכל נהיה סביב הכסף, כדי שאנחנו נראה אם ניכנס בכלל לזוגיות הזאת, אם מבחינה כלכלית זה כדאי, כי אם מבחינה כלכלית זה לא כדאי, אז אולי עדיף להישאר רווק ורווקה, והחיים יהיו יותר נוחים. ואז אני שואל את השאלה, האם באמת כל הרווקים החמודים והמתוקים והרווקות החמודות והמתוקות, באמת אין להם ייסורים? יכולים להרים לי את היד בבקשה? אין לכם ייסורים? בגלל שאתם לא התחתנתם ואתם חשבתם לחסוך? אין לכם? אתם לא חולים? יש לכם הכל בסדר בחיים? בבנק הכל דופק? הכל בסדר. אין מינוסים, הכל הולך. לא פיתרו אתכם מהעבודה, נכון? הכל מצוין. אז מה זה אומר? אני מדבר על אלה שעושים את החישובים האלה. אני לא מדבר מישהו שמנסה ולא מצליח, זה ביד השם. אבל גם לזה יש פתרונות. עכשיו, בקטע שאת שואלת שאלה מאוד טובה ורגישה, ואני צריך להיות אמיתי פה בשידור, כי אני לא מחפש מעריצים ומעריצות, אני מחפש את מה שהתורה אומרת לנו, כי זה הכי מעניין אותי, זה מה שמוביל אותנו. קודם כל הלכה, האם בגילך לעשות תרומת זרע? שאלה שדנו בה הפוסקים, ודנו אנשים, וצריכים לדעת מה באמת הגישה. מצד ראשון, בוא ניקח עכשיו לדוגמה אחותי, ששואלת את השאלה הזאת, נכון? מה שתעשה לחברך, אז אתה צריך לתת לך, לא, לפני עיוור לא תיתן מכשול. והיא שואלת, אחותי היקרה, אחי היקר ואהוב, הרב בן צבי, מה אתה אומר על דבר כזה? מה אתה אומר? האם להביא, אני רוצה להיות אמא בסופו של דבר. אז יש פה כמה שאלות סבוכות והלכתיות. הן מבחינת הזרע, שאנחנו לא יודעים מה קורה בבנק הזרע. זה דבר ראשון. דבר שני, אלה שמתירים בדוח הגדול מאוד, זה לקחת זרע מגוי ולא מישראל, שמא יתערבב זרע בזרע. בוא נתחיל עם זה.
2: כן.
0: דבר נוסף, שאנחנו מסתכלים, מבחינת הילד שיגדל, יכול גם לכעוס עלייך. מישהו אמר לך להביא אותי ללא אבא? אם אבא שלי היה קיים בעולם, אני גם את זה מבין. אז הוא היה קיים, קרה לו משהו, הלך, מת, אבל לפחות היה לי אבא. את הבאת אותי בגלל האינטרס שלך שרצית להיות אמא. מי אמר שהחיים שלי טובים בלי אבא? אז יש כאלה יגידו לפה, יש כאלה יגידו לשם, אבל יש גם טענות כאלה שהיו אצלי, שאותם ילדים שבאו לעולם במצב כזה. דבר נוסף, יש עוד דברים הלכתיים. עכשיו, בגלל שאת בגיל 36, אני מאמין שבעזרת השם ניכנס פה לשנה טובה ויהיה לך זיווג. אז הפתרון, אנחנו נעשה כמה דברים בסייעת הדשמה וכן יהיה זיווג. אז יש פה כל כך הרבה בעיות מורכבות. אז שלא תחשבי שאני נגד דברים כאלה. מה כן אני? אני בעד מה שההלכה אומרת. כי ההלכה היא שמנווט אותי. את מבינה? אז אם לפעמים נראה לנו את הנוחות האישית, זה לא בגלל משהו. יש פה עניין של אנשים שידעו ושחשבו וששנו את ההשלכות, לא רק הרוחניות וההלכתיות, ואז יש אנשים שאומרים, הדת אוסרת, הדת לא רוצה, הדת פה, ממש לא. אמיני לי, הראשונים שאנחנו רוצים, ובטח, מה זה רוצים? אנחנו כולנו מקשה אחת. אז הדת רוצה הבאת ילדים. מצווה הראשונה זה פרי הרבייה, פרו ורבו ומילאו את הארץ. אז ברור לנו שברור שזה המצווה הראשונה שאפילו מוכרים ספר תורה בשביל המצווה הזו, אוקיי? של מצוות נישואין והבאת ילדים. ברור? אז תביני טוב, זה אחד. שתיים, זה מאוד חשוב. עוד מעט אנחנו ניגע ונפתח בספר. השם שלך, בטח כבר אמרו לך, הוא שם של גבר. נראה לי שירדן, בעברית, אם אני לא טועה, זה גם זכר, נכון? ירדן, הירדן יסוב לאחור. ירדן יפה או ירדן יפה? בוא נתחיל. מה את אומרת?
2: אף פעם לא אמרו לי על השם שלי, אבל כן חשבתי על להוסיף שם יהודי של אישה.
0: עכשיו תשמעי, אוקיי, יפה. אז עכשיו אני לא נגד השם, אבל אני אומר לך שוב, ירדן זה זכר, אוקיי? גם כתוב ירדן ירחו, אוקיי? עבר מזרחי של ירדן, אוקיי? עכשיו אנחנו מדברים שם, אבל באופן כללי, יש אומרים שם תואר, שם עצם, יש פה כל מיני מונחים. עכשיו אני מדבר איתך מבחינת הקבלה, אוקיי? הירדן יסוב לאחור. הירדן יסוב לאחור. זאת אומרת, ירדן, אני מדבר כרגע גם לפי תאריך לידתך, לא הלכה לרבים, כרגע אנחנו מדברים עלייך, אוקיי? צריך לעשות מסלול מחדש, בפרט שגם התקרבת. כדאי לשפר, אולי להוסיף שם לשמך, אוקיי?
2: אוקיי.
0: ברור? הבנת?
2: כן. יפה. כן, כבוד
0: הרב. מספר בין 1 ל-72.
2: 36.
0: תמתיני.

0: יש זיווג במזלך, את נכנסת לשנת זיווג, תמתיני, אל תעשי שום צעד. את רוצה לעשות הקפאת עוברים, תעשי גם, תתקשרי למכון דורות, מכון פועה, תעשי את הכל לפי הלכה, יהיה לך ברכה והצלחה, אוקיי? כן. יש זיווג במזלך, כנסי לשנה הזאת, אל תמהרי, כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו, אני מבין את הצורך, אני מבין את בניית הבית, יש זיווג במזלך, יש זיווג במזלך, נקודה, סוף.
1: אמן, תודה כבוד הרב, תודה.
0: זה דבר ראשון, יפה. אז תפסיקי להיכנס עכשיו לסגר ועשו לי ולא עשו לי. יש זיווג במזלך, בעזרת השם, יהי רצון שהשנה הטובה עלינו לברכה, תזמין אותי לחתונה שלך, תאמרי אמן.
1: אמן, אמן.
0: בקשר לשמך, ראיתי ובדקתי פה בספר הזוהר הקדוש, כדאי לשנות ולהוסיף במהלך השבוע. את יכולה לטלפן, נייעץ לך ביחד איתך למקום טוב, וזה מבורך.
1: אוקיי, בסדר גמור, כבוד הרב.
0: רק דברים טובים.
1: תודה, תודה רבה לך.
0: כל טוב, רק דברים טובים, אמן.
1: כל טוב, ביי.
0: שלום לך, רחל.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: אני איתך, תאריך לידה.
2: שלי 21 לרביעי, 71.
0: בבקשה, מה הבעיה?
2: אני רוצה בקשר לבת שלי.
0: כן.
2: לפני כשלוש שנים, ילדה שהייתה בריאה, לפתע חלתה, והרופא מאבחן אותה עם הפרעה נפשית.
0: כן.
2: זו ילדה שמעולם לא ראתה רופא, הייתה בריאה לחלוטין, בנפשה ובגופה. אין לי מושג מה קרה לילדה שלי.
0: קמים בבוקר, ופתאום יש בעיות? ככה זה הולך? או שזה בהדרגה?
2: כמובן שבדיעבד אני מבינה שהיו כנראה סימנים לפני כן, אבל אני מסרבת לקבל את מה שהרופא אומר.
0: מסרבת?
2: ילדה בריאה לגמרי, לגמרי.
0: למה? את לא יודעת שיש לפעמים גם התקפות פסיכוטיות? מה, לא שמעת את זה?
2: בלי שום כלמס הזה צץ.
0: מה זה מניה דיפרסיה? מה זה התקפים פסיכוטיים? מה זאת אומרת מאיפה זה צץ? אני עוד מעט אסביר לך מאיפה זה צץ, אבל קודם כל אני רוצה לשמוע מבחינה טבעית מאיפה זה צץ. מה אומרים באמת אותם אנשים, מאיפה זה צץ? איך הרופאים לדוגמה יכולים לבאר לנו, אני לא מאמין שהם יודעים, יכולים לבאר לנו למה פתאום בן אדם יש לו סכיזופרניה? מאיפה זה צץ?
2: אתה כאילו שואל אותי, אתה שואל אותי?
0: בוודאי, אני שואל אותך, חושבים ביחד.
2: יש כאלה אומרים שזה...
0: מלחץ, יש כאלה שיגידו לך מטראומה, יש כאלה שיגידו אפילו, עזבה את החבר שלה, הוא עזב אותה, יש ממכת גירושין, יש שיגידו לך גם גנטיקה, נכון?
2: נכון.
0: גנטיקה במשפחה. יש כאלה שיש הרבה סיבות. שיאמרו פחדים, חרדות, דכדוך, דיכאונות, דיכאון, נכון? יש מלא דברים. ויש כאלה שיכולים לומר גם, אם מבחינה רוחנית, משתמשים במה? בכישוף. יש הרבה אנשים, ויש את זה דרך אגב, ועוד איך שיש. מי שלא מאמין, הוא לא מאמין בתורה. ובוודאי שיש את זה. למה? כי אם לא היה את זה, אז מדוע? הרי... התורה לא תהיה מוחלפת, אז למה יש לנו מצווה מתרג מצוות, לא תחיה כל מחשפה, וגם בימינו, ומי שרוצה לראות האיגרת של הבעל שם טוב, זה לא היה לפני 2000 שנה, סך הכל לפני 300 שנים, באיגרת שלו של הבעל שם טוב שהוא מדבר על זה, וגם לפני 200 שנה, וגם לפני 100 שנים, 100 שנים? כן, לא? מנחת יהודן, לא? הרב פתיה, גם הבן איש חי, גם החפץ חיים, ועוד כהנה וכהנה, אז ברור שיש. מה השאלה? זה שאנשים רוצים, יש הרבה סוגים של כישופים. כישוף וודו, כישוף בית כברות, יש הרבה הרבה דברים. זה שאנשים לא רוצים להאמין בזה, שלא יאמינו, הכל בסדר. הכל טוב, אבל בוודאי ובוודאי שיש את הדברים האלה, וזה גם קורה. ובוודאי שזה קורה. מכל מיני קנאה, אנשים מתעסקים עם טומאה, לא צריכים לחשוש לזה, לא צריכים לפחד על זה, לא צריכים לחשוב, אבל ודאי שזה כתוב. ברור? אוקיי?
2: כן.
0: עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב. כמה זמן יש לה את זה?
2: מלפני כשלוש שנים, מ-2023.
0: אוקיי, אנחנו נבדוק. אנחנו נבדוק. כמה ילדים יש לך שיחיו?
2: ארבעה.
0: ויהיה איזה מספר?
2: שלישי.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: חמש.
0: תמתיני.

0: תשמעי, הילדה הזאת אין לה שמחה. אין לה שמחה. ואני רוצה לומר לך משהו, ואני עכשיו יאמר לך דברים כהווייתם, כמו שצריך, דברים חוצבי להווה אש, ואני רוצה שתתרגזי בדברים שלי שאני אומר. בסדר?
1: כן.
0: את והיא

0: או לא?
1: כן.
0: יפה. עכשיו, למה? כי אתם שמות של צמחים, נכון או לא?
1: כן.
0: יפה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, השם שלה, שאני מסתכל פה בעומק, הוא גם שם של זכר. למה? צדיק כתמר יפרח. נכון או לא?
1: כן.
0: את לא צריכה לחשוש, הכל בסדר. ושאני מסתכל פה, בספר הזוהר הקדוש, זאת ילדה מאוד רוחנית. ילדה מאוד. יפה שמושכת הרבה תשומת לב. המון, המון תשומת לב.
1: נכון.
0: בלי סוף.
1: נכון.
0: ואנחנו יודעים לא פעם ולא פעמיים, שאנשים לפעמים יפים, גם יתר על המידה, מושכים עין הרע. למה? הם לא מבינים את זה. אנחנו לא מדברים כרגע על איראן, או מחפשים מישהו שישים רעלה, אבל בכל זאת, מה אנחנו צריכים לדעת? שבעולם הזה צריכים מאוד מאוד להיזהר. כי העולם הזה מלא קנאים, מלא דברנים, אנשים יכולים להרוג דרך הפה שלהם בני אדם, לשפוך דמים וכו' וכו'. וגם עם העיניים הרעות שלהם. ולעומת זאת, שנותנים לדוגמה יופי, מהודר, לאישה או לגבר, והוא כל היום מייחצן את זה, לא במקרה של הבת שלך, אז מה קורה? הוא לא מבין שהוא מושך הרבה עיניים. עיניים זה נושא של עין רע, חד וחלק. אין פה פירושים אחרים. וכשאני מסתכל פה, פה בספר הזוהר הקדוש, רואים שהיא בילדה צנועה דווקא, יפה. והיא כל הזמן נכנסה למקום שהיא חושבת שאולי עשו לה משהו, וכו' וכו' וכו'. אבל, תתפלא לשמוע, אני רואה פה משהו שקשור לאיזה אדם מסוים, אדם מסוים שפגע בה, פגע בה, את מבינה? בן אדם רע מעללים, פגע בה מבחינה אישית. ברור? מבינה אותי?
1: כן.
0: או, או. וכשהוא פגע בה, אז הוא פגע לה באישיות שלה, פגע לה בנפש שלה. את מבינה? פגע לה. וזה מה שקרה לה. הפגיעה הזאת, שאין היום פה ומצפצף, זה רק מתפשט. זה הכאב הכי הכי גדול, מה שיש לה בנפש שלה. ולפעמים יכול להיות אפילו הבעות פנים, ייתכן מאוד פרצופים, יכולה פתאום לקום בלילה שהיא חווה את החוויה הזאת שקרה לה משהו, כי ילדה שהייתה צנועה, סגורה, לא חשופה, נכון? לא הייתה חשופה?
1: לא, בכלל.
0: למה ש... מה?
1: לא הייתה מאוד צנועה.
0: נכון. ומה קרה לה עכשיו? עכשיו היא סגורה. היא פוחדת. הביטחון, הדימוי העצמי שלה. נפל. ברור? בעקבות מה שקרה. ברור? נכון?
1: נכון.
0: יפה. יפה מאוד. עכשיו תקשיבי, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. מאוד. אין מים אל התורה, ומקווה ישראל מושיעו בעת צרה, ונושא של מים, לפחות פעם בשבוע, אם יכולה ללכת לים. 7 פעמים, אני לא מדבר עם אישה שטובלת. לים, אני מדבר איתך לים, מים, מים. ברור? לשחות בים. אחר כך, שהיא מסיימת, אפילו 15 דקות, לקחת את המים של הים, מהים, ולעשות נטילת ידיים, שימי לב, 26 פעם, כשם השם יתברך. כשאני אומר 26, זה הכוונה ביחד, זה 52, כמניין בן. יש לנו בן, אב, סג ומה. ואז, היא עושה ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, אוקיי? אז יוצא ביחד 52, כי כל יד זה 26. הבנת אותי? לעשות את זה 4 פעמים.
1: 4 פעמים. 4 פעמים כפול 26.
0: בדיוק. לא. לעשות את זה 52, יוצא בעצם 26, נכון? כל יד?
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: כוונתי 4 מחזורים. פעם אחת, שבוע הבא עוד פעם, שבוע הבא עוד פעם, ושבוע הבא עוד פעם. הבנת? בסדר?
1: הבנתי, כן.
0: בנוסף, בנוסף, דבר חשוב מאוד. תקחי בבקשה, תקני לך ספר.
1: אוקיי.

0: של רבי משה זקוטה, ספר שורשי השמות.
1: רגע, אתה יכול לחזור, רבי משה זקוטה?
0: נכון, ספר שורשי השמות. שיהיה בחדר שלה. בסדר?
1: אוקיי.
0: המצב שלה ילך וישתפר. בקשר לשמה, שהוא שם של, שם זכרי דרך אגב, כדאי להוסיף שם, או לחשוב, לחשב מסלול מחדש, על מנת, כמובן להביא אותה למצב טוב יותר. בנוסף, יש גם טיפול רגשי, שאני אמליץ לך, בסייעתא דשמיא, מתחת לשידור, בהמשך השבוע. בסדר?
1: בסדר, אז אני רוצה כבוד הרב, מה שאתה אומר שהמצב הנפשי זה כתוצאה מפגיעה של בחור מסוים.
0: נכון, מאוד. נכון, מאוד. והיה דבר כזה? רגע, היה דבר כזה?
1: אמת.
0: גמרנו. נגמר. זה הכל, ניצול.
1: תצא מזה בעזרת השם, כבוד הרב.
0: בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח. מי שאמר לשמן וידלוק, יאמר לחומץ וידלוק. ברכה והצלחה.
1: אמן. תודה רבה, כבוד הרב. תודה.
0: כל טוב. אנחנו פה ממשיכים עם מאזינים נוספים. שלום לך, רונית.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות. תאריך לידה.
2: אמן. אני רוצה לשאול על הבן שלי. אז תאריך הלידה של הבן שלי, 4/8/1989.
0: בבקשה.
2: רציתי לשאול על הזוגיות שהוא נמצא עכשיו, ועל העבודה שלו, עבודה, פרנסה.
0: מה הוא עוסק?
2: הוא כרגע בבוקר עובד במיני מרקט שכונתי, ואחרי צהריים הוא למד בווינגייט, קיבל הצטיינות בווינגייט, הוא עושה אימונים אישיים ואימוני כדורגל לילדים.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
2: על העבודה של הבוקר הוא ממש ממורמר ולא טוב לו, והוא לא יודע מה לעשות, והעבודה של הבוקר זה עבודת בסיס, איך שאומרים.
0: אוקיי. אוקיי.
2: אז הוא רוצה שהרב יגיד מה
0: עם זוגיות?
2: מה כדאי לעשות. אז זהו, עכשיו הוא נמצא בזוגיות כמעט חצי שנה.
0: כן.
2: ואנחנו רוצים גם לדעת אם זה טוב לו הזוגיות הזאת.
0: למה את נגד הזיווג הזה?
2: אני לא נגד.
0: את בעד?
2: אז לא יודעת, אם טוב לו, טוב לי.
0: שאלתי אותך שאלה. מה השאלה ששאלתי אותך? אני דיברתי איתו, אם אני אדבר איתו, יגיד לי טוב לי.
2: לא, אתה אומר שאני אותך. נגד.
0: שאלתי
2: לא
0: אותך.
2: נגד.
0: שאלתי נגד. אותך, את בעד? את זוכרת ששאלתי? את בעד?
2: לא יודעת מה להגיד. אני אומרת תמיד, טוב לילדים שלי, טוב לי.
0: אני מבין. זה משפט יפה, אבל זה משפט מתחמק.
2: אוקיי.
0: הבן? אני רוצה עם יד על לב. ודאי שאם טוב לא טוב לך. מה, שמעת משהו אחר? שמעת שהורה ששומע שלילד שלו טוב, אז הוא רוצה שיהיה לו רע? לא. ודאי שטוב לא טוב לי, זה ברור. נכון או לא?
2: הוא גרוש. הוא גרוש עם שתי ילדים, ועכשיו הוא רוצה זוגיות פעם שנייה.
0: ומה הסטטוס של האישה? שכרגע הוא
2: גרושה. עם 4 ילדים.
0: הבנתי. ומה בעלך אומר?
2: א', אני גרושה, וב', אין להם אבא. אבא שלהם נפטר.
0: מתי?
2: בדיוק לפני 2.5.
0: ממה?
2: יום לב. למרות חולה גם ככה, יוצא לפנסיה מתגמת, וצ'יק טק. אמרו שדום לב הוא נפטר.
0: וואה, מספר בין 1-72.
2: 72.
0: תמתיני.

0: אבא שלו נפטר לפני כשנתיים, אמרת, נכון?
1: כן, 24 לינואר 24.
0: אוקיי, הוא היה בערך בגיל 65, כן או לא?
1: כן,
0: 7.5 בדיוק. יפה. תני לי עוד בין א' לת'.
1: א',
0: אוקיי. וואו. שמי, לא פשוט, לא פשוט, לא פשוט מה שהולך כאן, לא פשוט. לא פשוט, לא פשוט. לא פשוט. שמי, אני אגיד לך משהו, אני אומר לך את זה, את יודעת, בעדינות, שיהיה על סטנדביי, אוקיי? לא למהר. והמבין יבין. ברור? בסטנדביי.
1: לגבי הזוגיות?
0: כן, כן, לגבי הזוגיות, בסטנדביי, לא למהר, הכל בשיקול הדעת, לא לחזור על טעויות של העבר, להיות רגוע, מתלהבים יתר על המידה, להיות רגוע, אוקיי? יש לפעמים, את יודע, גם שאדם מתאמן, תנשום, תכניס לריאות, תכניס לבטן, תעשה מתיחות, קצת גמישות, מדיטציה, לא ככה את יודעת למהר, החיים פעם שנייה לא חוזרים על טעויות. ברור, זה מאוד חשוב.
1: אני לא חושבת כבוד הרב שהוא מיהר, כי הוא כבר גרוש 2.5-3.
0: ומה אכפת לי מה הוא גרוש? הוא גרוש 10 שנים, מי דיבר על מה שהוא גרוש? מדברים, אנחנו מדברים פה על הזוגיות, מי דיבר על כמה? מה זה משנה כמה? יש רכבים שנוסעים הרבה קילומטר, והם טובים יותר מרכבים שרק חדשים. מה הקשר? מה הקשר? זה לא הבחינה, נכון או לא?
1: אבל לא כל כך הבנתי, הזוגיות הזאת לא טובה, היא לא טובה.
0: אמרתי לך, לא למהר, לא אמרתי את המילה לא טובה, את הכנסת את המילה לא טובה, אף אחד פה בשידור לא שמע שאמרתי לא טובה, אמרתי לא למהר.
1: אוקיי.
0: מה שאמרתי, יש הבדל, צריך לדקדק במילים מה שאדם מוציא מפיו, נכון או לא?
1: אוקיי, סליחה,
0: תודה. הכל בסדר, לא צריכים סליחות, סליחות ביום כיפורים, הכל טוב. תגידי לי, הוא מתחיל בעוד בית או עין, כן או לא?
1: בית.
0: יפה, בית. תני לי עכשיו מספר בין 1 ל-101.
1: 100.
0: 100. זה מם וסמך, נכון? 100, נכון? מה השם שואל מאמך? אל תגיד מה, אלא 100. עכשיו אם אנחנו מסתכלים פה, יש לנו 100 ברכות שצריך לומר כל יום. ברור? זה עניין של צדיק. קוף זה 100. יפה. 100. טוב, אם ככה, את אומרת לפני שנתיים. אבא נפטר.
1: שנתיים וחצי,
0: אוקיי. ומאה. מאה במספר קטן זה 10, ובמספר עוד יותר קטן, מה יש לנו? זה א', נכון?
1: כן.
0: יפה. בעלך היה לו את האות א', או קוף, מה?
1: א',
0: תראה.
1: התחיל באלף.
0: יפה, אוקיי. טוב, תקשיבי, לא ביטלתי את זה, אבל גם לא ממהר את זה. תני להשם לעשות את שלו, אל תתערבי, כמו שאומרים, צי לפינה, לצד, תני להם לנהל את העניינים, ובעזרת השם יתברך, הכל טוב ויפה, אבל אני רואה פה שצריך מאוד מאוד להיזהר. למה אני, יש לו... אני אגיד לך משהו מאוד מפליא, אני מאוד נזהר פה בשידור להגיד את זה, אבל אני אתן לך את זה ברמז, אוקיי? סליחה שאני אומר את זה, ואם אני טעות, אני מבקש מראש מחילה וסליחה, אבל כתוב לי פה, זה משנה דרך אגב, המשחק בקובייה הרי הוא פסול לעדות. יש לו משהו שקשור לזה?
1: היום לא.
0: היה?
1: בעבר.
0: המשחק בקובייה, כוונה, את יודעת, הימורים, דברים כאלה שהרסו, שהרסו.
1: היום כבר לא.
0: או. היום,
1: כמעט שנתיים כבר לא.
0: שמי, אני רוצה לומר לך שכל שבוע יש לי היום משפחות שנהרסות בבית בעקבות כל המשחקים למיניהם שמוכרים כביכול בשם החוק, כביכול בשם החוק. חוק. חוק בגימטריה זה גיהנום. בשם החוק, בשם החוק, בשם המיסים, בשם המדינה, מוכרים לאנשים בקיוסקים למיניהם, ביטים, ווינרים, דברים, אנשים נופלים בפח. היה לי 2 מקרים, כל שבוע יש לי לפחות מקרה אחד. כל שבוע. אנשים שהתחילו עם המחלה הזאת, עם האימורים, והולכים לכל מיני מקומות, ואני לא אציין איפה, גם בארץ, בכל מיני אנשים שהולכים כמובן למכונים למיניהם, לגמילה, על מנת לצאת מהבור הזה, והם לא מצליחים, ומחלת האימורים היא קשה יותר אפילו מנרקומן, זה סוג של נרקומן. מה את חושבת? והכל זה בשם החוק. הכל זה בשם החוק. הכל בשם החוק. בשם החוק, בשם החוק, בשם החוק, ומתקשרים אלינו, אתה רוצה לעשות מנוי? איך אומרים, מנוי או מינוי? גם מינוי וגם מנוי. הכל, החיים שלנו מנויים. ופה בסופו של דבר, זה הכל בשם החוק. ביטים, ווינרים, כל מיני כרטיסים, הימורים, אדם נמכר. היה לי השבוע שניים, לפני שבוע אחד, לפני שבועיים עוד אחד, כל שבוע משפחות מתפרקות, מתפרקות, מתפרקות. אוקיי? יש לך ילד טוב. הוא יצליח.
1: אני יודעת ששנה ושבע הוא כבר נקי.
0: אני יודע. אני יודע שהוא נקי. יש הרבה אנשים שגם הפסיקו לעשן ואחר כך חזרו. יש סם המוות וסם החיים. צריכים מאוד מאוד להיזהר, כי זו מחלה. והשבוע גם היה לי אחד עם פוקר, עם קלפים, איזה צרות צרות, הרס את החיים שלו, את אשתו, את הילדים, שוק האפור, עבריינים, פשע, מטען חבלה ליד הבית. איזה צרות, איזה צרות, איזה צרות, בגלל שאנשים מחפשים שהוא ירוויח, ירוויח בטוטו, ירוויח בלוטו, הכל גזור משמיים. זה שטויות במיץ עגבניות. אנשים הולכים, מהמרים על החיים שלהם, מהמרים על הילדים שלהם. אתה רוצה להיות משוגע? תהיה משוגע, אין בעיה, תשתגע לבד. למה אתה משגע את אשתך? למה אתה משגע את הילדים שלך? למה אתה משגע את העולם? זה מותר? אתה מטביע את כולם איתך? אתה רוצה לטבוע, תטבע. וזה הדבר הכי גרוע שיש בעולם, שאנשים לא רואים. יודעים לדבר, להתווכח, פוליטיקה, מה פתאום, בוא נבחר, בוא נבחר, וואלה, הם מראים את החוכמה שלהם, אבל איפה הם נופלים? בפח, ולוקחים ומאבדים את הילדים שלהם, את האישה שלהם, את החיים שלהם, על מה? על שטויות. בקיצור ולעניין, שאנחנו מסכמים את העניין, שימשיך, צי מהצד, תתפללי על זה, ובעזרת השם, לא להתערב. בסדר?
1: Okay.
0: שוב,
1: שוב,
0: שוב, רק רגע, שוב, לא אמרתי שהזיווג הזה לא טוב. תודה רבה לך, בשורות טובות. פשוט זמננו תם, ושוב אני פונה לאותם אנשים שמי שזקוק, מוסד, בית כנסת, ישיבה, בית מדרש, שזקוק לספר תורה, ואין לו, מוזמן לטלפן אלינו ל-026-485-485, 026-485-485, כל מי שירצה לדבר איתי במהלך השבוע, זה מספר הטלפון 026-485-485, קורס נמרולוגיה קבלית, נפתח בקרוב מאוד. אתם מוזמנים לטלפן ל-053-771-5000. תודה רבה מאוד לדנה ביטון, יישר כוח גדול, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיה. תודה רבה מאוד למאיר הפרץ, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיה, לכל תחנות הרדיו. תודה רבה למאזינים היקרים, ובראש בראשונה לבורא עולם ממני אפרים בן צבי.